0: و و دا مطلب پتہ نه پوښتنه
1: لره خبره
0: نه تاسو وک تاسو وک خو زب پوښتنه واخلې بیا وسره شامل کړه خپګې غینا او دا چې د افغان طالبان په افغانستان کې د افغانستان د مفاداتو لپاره وسوم شک پکېږي چې د هر څه نه کوي بلکې دا خود د روس د دفاع یو دیوال جوړیږي په ډیورن کرخه باندې او د روس جګړه د مسکو جګړه او د واشنگتن جګړه د افغانستان ضرورت راوړي لګیا دي نو دا تړون چې دی د پدې سرګ قتل کیږي تاسو فکر نه کوئ چې دا مشکل پاینده کې راپېښې دي چې کچري د روس د مفاداتو جګړه په ډیورن کیږي نو تاوان به افغانستان ته رسي
1: دا یو منطقي ارزونه ده چې تاسو وړاندې کړه بغیر سبسیډي کې ان کوم هغه نه لرم خو غواړم دا ووایم چې زه چې غږېږم ښاغلی بنیرۍ د افغانستان د مفاداتو د تاریخي مفاداتو زه پوهېږم چې طالب اوسنی په افغانستان کې ډېر نه پاتې کیږي په دغه ماهیت نه پاتې کیږي افغانستان کې نظام تغییر خوري دا اوسنی حاکمیت نه مسئول دی نه مشروع دی نه ملي دی زه د افغانستان پر مفاداتو غږېږم د افغانستان تاریخي دولت چې دلته دغه دولتونه اکثر نه وو خو زما دولت دلته شتون درلود پارسسی اوس خبره دا د کچیر د غساسو ارزونه چې د سیو غواخ شتون لري بیل شکه چې بیا افغانستان یو ځل بیا د چا د لاس عالمش د چا په لاس ونه لمسول شي یو وخت مارشال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شما محمود خان لار اول ته خواهش وکړه چې موږ سره د تسلیحاتي همکاري وکړه هغه کله چې راشه سنتو کې داخل شه ولې کوم شرایط دي د سنتو ولې ټول بهرنی سیاست د پاکستان د عینکو څخه وګوره هند سره اړیکې کمې ګایې نه قصه اوسم تکراریږي متاسفانه په یو بل بڼه هغه وو چې زموږ اړیکې متحده درجن امریکا سره کمې شوې او موږ په لوی لاس لاړو د شوروي اتحاد لمن ته ولوېدلو او تسلیحاتی اقتصادی اړیکه مریض را زیات کړي نو دا خطر وشته دی چې بیا هم موږ د چا د پاره دیوال نشو د چا د پاره ونه لنځول شو خو یو شی دی تر هغه چې په پاکستان کې ملکی حکومت رامنځته نشي تر هغه چې په پاکستان کې جمهوریت رامنځته نشي پاکستان د افغانستان د پاره خطر دی تر هغه چې د پښتنو او د بلوڅو حقوق او ازادیګان تامین شي تر هغه چې البته استخباراتي مدرسې د افغانستان په ضد نورو منطقوي هیوادونو په ضد داعش روزل نورې دهشت افغاني ډلې تربیه کول دوام ولري افغانستان دغه جنجال کې ګیر دی پاکستان ډیر نفوذ لري داخل د افغانستان کې متاسفانه ډیر اجنټان لري په افغانستان کې چې دلته نارامیګانې دلته تروریستي ګروپونه ایجادولی شي او غزما هیواد خرابولی شي نو د ناچاري د مخې او دا چې پاکستان ماهیت تغییر نخري موږ متاسفانه چې د دې جنجال نه کوزو باید مشترک نووزو او هغه تر څو چې هم په کابل کې او هم په اسلام آباد کې نظامونه دې ته زړه نه کی چې اوس باید تغییر وکړي د جهان سره یو ځای اقتصادي تجارتي مسایلو ته پرمختګ ته زړه نه کی او دغه ملیتاریزم نه ووز ترغیب پورې به داسې لوبې لکه چې پکې څه بولې د نوې لوبې او عنصر به دوام مهرباني
0: جانباز صاحب په خټک سیبرای واخ لما خټک نه نه خیر ده په دغه بزه خټک سیبرای واخ لما ماته یاد دي چې کله عمران خان په خوانه کرکټ ستوري په واک کراغه نو خټک سیب دی استلاق په شروع کې کاروله او ما به تپوس کو چې خټک سیب داسې ولې وای د بویل چې دا هایبرید رژیم دی او هایبرید رژیم به موږ ته داسې تشریح کوو چې د ګاډي پر استرینګ چې دی په مخ کې سیټ کې خو دغه چې دی ناس عمران خان دی خو د دې کلچ او ګیر او بریک او د دې واک چې دی شاته په سیټ کې سره پل ړې ناستې پوځي هغه قابو کې د خیال دی لکه یو ماشوم چې گاډې تناسوي او پټې پر ریموټ چلی دا خیال دی زه چلوما نو البته اوس خټک سیب دی بلک سره سات کې پختره دی کوم چې اوس خدا شکاري چې د پاکستان کې پوخا هینو بسونه چلیدل نو دا شکاري چې وسنی واکمنان په گاډې کې دندم نه ناس د بس په چت ناس دي لاندې پټول بس چې دی هغه پوځیانو را نیولې دی خو لکه لګې شي بکه پته دا پختنه وکما انګار سیب تاسو نه پختنه البته دی مخکې لرم ک تاسو نه بیا بزراشم خټک سیب دا طالبانو روس سره نزدیکیت توانډیوالي پاغه ما پښتنه وکړل او هغه د نړیوالو قوانینو تر مخه د افغانانو د مفاداتو افغانستان د مفاداتو لمخه هغه ته باید اجازه وي که دلی سره ملګرتیا کوي که د نوې دلی سره کوي. دا د واشنگتن سره هم داسې لیدل کیږي چې لیوالتیا په طالبانو کې موږ پوهلی شي څه قسمه خبرې اترې روانې دي د خلیلزاد صاحب د لارې یا طالبانو د واشنگتن سره. مثال په توګه متقی صاحب په نوې دلی کې هم وویل چې موږ هر چا سره خبرې کولی شو. ملا یعقوب صاحب خو په دریو نه وړاندې وویل چې موږ خو د امریکې سره هم خبرو تیار یو که غواړي. نو څه داسې لیوالتیا لیدل کیږي داسې فکر کوي چې په نیکسټ سټیپ یا قدم کې به د امریکا سره هم داسې کوم طالبان نزدیکیت ولري. نیویارک ټایم خو یو وخت کې سی آی اے ته مشوره ورکړې وه د حقانی صاحب د مرکې کې په ځانګړې توګه چې دومره باید سی آی اے د حقانی شبکې نه ونه یریږي څومره چې په واشنگټن کې یره موجود ده، چې حقانی شبکه خو د واشنگټن دوست ده. تاسو فکر کوئ دا دوستی کېدی شي؟
2: ګورې دلته دوه درې خبرې مطرح دي. اوله خبره دا ده چې اسلامي امارت بار بار ویلی ده چې زموږ پالیسی چې ده هغه اقتصاد محور ده او متوازنه ده او فعاله بېطرفي موږ لرو او غواړو چې هر هیواد سره که هغه روسیه راضي که اروپایان راضي که امریکایان راضي که حتی همدا ناتو بلاک او امریکا راضي هغوی سره بالمقابل موږ سیاست لوبه و او بالاخره معامله کوو. دا کوم نوې خبره نه ده. او دویمه خبره دا ده چې فصل کال 2020 اگست میاشت نه اسلامي امارت د افغانستان حاکم حکومت دی، یعنی ټول واک او ځواک اسلامي امارت سره دی. اوس چې هیوادونه راځي یا روسیه راځي یا هم همدا سیمه ایز نور هیوادونه که قزاقستان دی قرغزستان دی هغوی راځي، همدا لمخه چې اسلامي امارت د افغانستان یو عینی واقعیت ده اسلامي امارت سره
0: نه عینی واقعیت خو نه ده. او بخانګر صاحب بخانه او بخی دي ده کتاب خپل خبره پوره کوي خو آئینی واقعیت بالکل نه دے. واک او زواک په زور نه ولې دے. زرګونو افغانانو خیال دارے چې دا یو په زور راغلی طاقت ده چې زیاتره افغانان یې خپل واکمنان او خپل مشروعیت او د آئین له رویا خپل واکمنان نه مني او د هغو خلاف تحریکونه موجود دي. البته ستاسې په اند باندې د افغانستان اوسنۍ واکمني د هغو سره ده، په دې باندې څوک اعتراض نه لري، خو بهرحال د مخالفینو خیال دارے چې دا آئینی واکمنان نه دي، په زور راغلي واکمنان دي. او بخیدا خپل پوره خبره پوره کوي.
2: ګورې ستاسو خبره درازم په افغانستان کې کوم نظام تاسو وای چې مشروع جمهوریت آیا مشروع هغه هم خود ناتو په توپک را
0: کړو الیکشن شوه انتخابات شوه وو ټاکنې شوه وي کمزوري وي کمزوري وي نه نه انګار سه وو بخای انګار سه وو بخای انګار سه وو بخای نه نه کمزور وو واکمنی او د بل چا په مرسته بوسر راغلی. خو تمام افغانان د مذهبي او غیر مذهبي د هر تصور خلق د یو آئین کانسټیټیوشن لاندې اساسي قانون لاندې ناس وو کمزورتیاګانې لرلې وو او دغه کانسټیټیوشن او دغه اساسي قانون د لاندې و بیا بیا هغلی غنی ویل چې طالبان د ټوپک کیدی را دي شي ټولنه کې برخوالي بهر هغه باس نه ورزو وو کمزورتیاوی لرلې زدا غو دفاع نه کوم. زه وایم چې وسنی ته طالبانو مخالفان د خپل آئینی واکمنان نه مني. یوازې یو نقطه وا تاسو خپل خبرې تر واشنگتن سره د روغ امکانات شته لري ما پښتنه دا وا او بخای کدا به دې باندې جواب راک.
2: بلکل اسلامی امارت خارجه پالیسی داسته ده چه پلومره حلقه که همدا سیمه ایس هیوادونه دی که همدا هیوادونه چه پسیمه کشتون لری غواری هوای سر اقتصادی سیاسی او همدا سی نور تعاملات بول لری پا دوائه بسر که پا دوائه محلقه که اسلامی هیوادونه دی چه وایسی سازمان دی او پینزه پندوس ندر هیوادونه دی او پا دره محلقه که بیا هغه نور هیوادونه دی که هغه غربی هیوادونه دی که امریکا دی که ناتو دی. اوس اسلامی امارت هم حسه کوی چه تول هیوادونه سره یو شان بل مثل او تعریف شوی اری که ولری. اوس چه مج روسیه سره کم تخنیکی او فنی سرون لاسلیک شو همداسی مج غورو چه امریکا سره هم فنی او تخنیکی ترونونه ولرو اقتصادی ترونونه ولرو. امریکا خود مج دخمن ندی، امریکا راغلی و پا افغانستان که اشغال تن سره کری و مج هم هغوی باندې جهادونه وکړه او بالاخره
0: انګار صاحب تاسو طالبان ته مشوره ورکوئ چې امریکا ته او د امریکایانو ته د دښمن په نظر نور ګوري بلکې دوستۍ په نظر ورته ګوري خپل دوستی ورسره جوړه کړي په ځای دې چې د دښمنۍ په نظر ورته ګوري. یعنی دا مشوره تاسو فکر کوئ ورکوئ طالبان ته پکار ده چې هغه دوستي وکړي؟
2: افغانان چا سره دشمنی نه لري، اسلامي امارات چا سره دشمنی نه لري، که هر هیواد غوري تعامل وکړي، که هغه ناتو وي، که امریکایان وي، که هر هیواد وي، د افغانستان دروازه خلاص دي، راشد دي او قانون او اصول په مطابق مش هغه سره ترونو نه کوي، که هغه اقتصادي دي، که سیاسي دي، که نظامی دي، تاسو ګوري مش لاس کول همدا شورویان سره و جنگیدو، اوس روسیه دي، مش روسیه سره تعاملات لرو، عملا تعاملات لرو، یا هم مثلا همداسې نور هیوادونه دي، هغه سره اکثر هم تعاملات لرو، مش دا کوم نوې خبره نه ده، اوس افغانان هم پوه شوي ده، او هم په جګړه پوه شوي ده، اوس افغانان
0: افغانان البته په سیاست محترم انګار صاحب افغانان خو څلور سوه کالو نه تاریخ معلوم تاریخ دی چې په سیاست پوهېږي، او په دغه سیمه منطقه کې د هغو د اقتصاد ویژن شاید نه د هند وو نه د بل چا وو چې د افغانانو وو، ډېر مثالونه شته د تهذیب ویژن وو. البته حالاتو مجبوره کړل چې په جنګونو کې اخته شو، او د هغو نه خپل د سیاست، اقتصاد او علمي ویژن شاته پاتې شو او جنګونو طرف ته لاړه. البته زه نورې پوښتنې به هم لرم خټک صاحب، باسره وخت کم پاتې کېږي، خو زه د یو ځای چې دی بیا بیا مانن لږ جانوا صاحب حیران هم کړلم، خو بار نه یو سیاسي مبصر په توګه او د سفارتکار په توګه دی یو ډېر یو ژور تصور وړاندې کوو چې افغانان پاکستان دښمن نه ګڼي، کچري ولسی واکمنی وي او د ولس د واکمنۍ د خواهشاتو مطابق په سیاله توګه باندې افغانانو سره چلند وشي، نو باید دې کې مشکل نشته دی. یعنی داسې تصور په پاکستان کې دا وخت موجود دی، پاکستان کې د اوسني طالبانو د واکمنۍ ته د دښمن په توګه قتل کیږي، هغه ته رژیم ویل کیږي، او دا نوی چې کوم ځواک جوړیږي دا د دیورن باندې دا د خطر په توګه تاسو فکر کوئ په آینده کې ګڼل کېدی شي کنه؟ پاکستان غوسم دا د دښمنۍ تصور چې دی دا ارزی دی وقتی دی. خټک صاحب
3: چې تاسو سوال ته ځواب یم، خو تاسو چې باس کولو نو دا تاسو دا اینی باندې مې چې باس کوو کنه، هغه چې کومه زه چې پوهېږم کېدای شي زه غلط پوه شم، ما خپل خیال داسې دی، اصل کې تا اصطلاحګانو کې لږ فرق دی. افغانستان کې پښتو کې او دری کې دواړو کې اینی چې دی هغه عین سره اینی وي، این چې موږ ورته دلته په خطه پښتونخوا کې د اردو نه یو ټکی راغلی دی ماروزی ورته وایو، عینی ماروزی، او تاسو عینی وی عین تاسو اساسي قانون یادولو، نو لږ دا دې کې فرق زما خیال دی تاسو داسې خپلې بازو کو لږ لږ غلط فهمي ده.
0: خټک صاحب نه نه او خدای وکړه، خټک صاحب ډېر دې خو وکړل، زه یقینو کا دا اعتراف کو بچو موږ خو یو بل مثال بدر کما، یو بل مثال بدر کما، د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس سره ما مرکه کوله، نو هغه د پاکستان اصطلاحات اوس ما په دې مزغو کې چاته بيوزي کې پراته دي راوځي وخت په وخت، که څه هم کوشش کوم چې راو نه وځي خو په غلطۍ سره راوځي. نو ما ورته ویل چې د ریاست ذمواري صدا په افغانستان کې، ریاست په افغانستان کې ادارو ته ویل کیږي، او په پاکستان کې موږ حکومت چې کوم یو نظام دی ډانچه د هغې ته ریاست وایي. مرکه چې خاص شو هغه ما دی پنیر سے پتہ پختنه ظلم وپوه شوی، نو ما دا مشکل شته دی، وہ مشکل دا شته دی، او کوشش به کوو چې په آینده کې محتاط پاتې شو. خټک سے مهربانی
3: ارزاد چی پاکستان اصل کی افغانستان بارہ کی دو خبر دی، پاکستان سیاست کی یو دادی چی پاکستان خپل سیاست نہ لری، افغانستان بارہ کی هیڅ یو گھنٹم پاکستان سیاست خپل نہ دی ساتلے تیرو پنجو سو کالو کی، پاکستان سیاست دا لری زیک جوڑی گی او دی پی عمل کی، دی هیڅ خپل سیاست نہ لری. افغانستان بارہ کی خپل سیاست لری وقت با افغانستان سر دی جوڑ جارغل، افغانستان پاکستان میں اس کی زدہ سے هیڅ مسئلہ نبی نمی چلی دی جنگونو کی یا دیو بل سر اول خبر دار دویم خبر دار چې بیا پاکستان غلری والا سیاست چي هغه خلکو سیاست غم کوي، ورسره خپل هم د خیال دی چې افغانستان باندې غلبه مغواړي، هغه دا خیال دی چې اوس پسند طالبان حکومت هغه ممکن نه ولې دی چې موږ امر کوو دی څنګه نه مني، هغه داسې هم دا حکم ساتي چې د عوامر یعنی احکامات ورته پر ورته عوامر وایي، موږ دلته ورته احکامات وایي، نو هغه وایي چې عوامر ولې نه عملي کیږي، نو دا خبرې هم شته. نو پاکستان کې ما ته نه ښکاري چې نږدې وخت کې داسې څه امکان شته، او لکه چې جانبا صاحب وایي هغه خبره سمه وکړه چې پاکستان کې اوس خو دا چې کوم ملکي حکومت یا سیول حکومت وو هغه هم ختم شوی دی، اوس اساسی قانون یا آئین پاکستان کې چې هغه له منځه لاړ دی، شپږویشتم او اوویشتم ترمیم آئین چې دی هغه ختم کړی دی. او پاکستان کې اوس غیر علانیہ نظامی قانون دی، نظامی دکتاتوری ده، مارشل لا چې ورته انګریزی کې وایي هغه پاکستان کې نافذ ده. لہذا ټول واک اختیار چې دی هغه یعنی جنرلانو سره دی، جنرال واقعی ده، کدی په ساده توګه جنرال واقعی پاکستان جنرال واقعی لاندې ژوند کوي. لہذا دواړو خبرو پوچا چې یو د سیاست بار نه راځي بل جنرال واقعی ده، بت ډیر کم امکان خارج دوی افغانستان سره جوړ کولای شي، ځکه چې د لږ ولا خلک کم کنه هغه به لوی لوبه کوي، لوبه کې پاکستان په ذریعہ به کوي.
0: نو ځکه ځمته د خیر او د نوی هیبتي قیته چې او دا نوی هیبتي قیته چې د خطر یا ترټ په توګه پاکستان کې قتل کې دی شي.
3: خبر ہے کہ نا چی فرض کا ات ہزار کسان ہو پھر کب چند سی چی خطر ہو لوی خطر پیخی دا ہو یعنی دلتا کہ چی کم فوجون دی مثلا لکنو فوجون خبر کی گی او دا سی خبر کی گی او بین ٹکنالوجی پکار دا دیر افغانستان تا دیر ضرورت تیلا افغانستان کے خود دیر اہم خبر بداوی چی افغانان را طول شی اغی خپل بینس کی چی دا کم فاصلی دی مثلا خضو سوال چی کفرس کا اقتصاد محور سیاست تی نو نیم آبادی مثلا افغانستان شل ملیون دی نو دی نوی سیاست سر چی خضی ویس تی نو دا چلویخ ملیون دا شل ملیون پاده شو نو د افغانستان نفوس عملا اقتصاد چې دی کوم شل بیلیون خلک کار کوي دی خبرونه چې لګراوځي او دې نه علاوه چې دا یعنی چې غیر طالب افغان دی هغه یعنی چې یا جرګه لویه جرګه یا انتخاب یا سب ذریعہ بل چې یعنی افغانان چې راټول شي خپل ته بیا افغانستان کې یو تاریخي قوت شته. افغانستان یو لوی ملت دی،
0: خټک سے په طالبانو باندې خو شک کوي او ځینی افغانان چې هغه د طالبانو منونکي نه دي، هغه چې دا اوس هم د پاکستان لاسپوسی دی او هغه د افغانیت په تله باندې نه تلل غواړي. تاسو فکر کوئ دغه افغانانو ته هم د طالبانو سره هم تفاهم پکار دی او داسې نه دي کول پکار؟ هغه هم افغانان ګڼل پکار دی او باید د دې شک نه اوس راوځي چې
3: میدان کنا سڑے وہ چراضی جی تلا رواخ لو پتہ بول گئی کہنا چھتا سو تو فرض کا طالبان وہ منگلو ہے جگہ کہو او ٹول افغانان کا ٹول وغیرہ پختنا کہو نو دا ڈھیر رو خبر دے کے خود جگدان شو ویلے چھتا یعنی پاکستان خود نگواری چھتا سوشی پاکستان خو ګوره طالبان دې لپاره دلته ساتلی وو یا هلته بیا بوتلل. هغې خو دا خیال دی چې افغانستان کمزور کی مثلا دا د ښځو د هغه نه وتل صحنې نه وتل چې دا د پاکستان په ګټه ده. پاکستان دا غواړي چې داسې وي، اگر چې په خوله به وایي چې نه نه خو حقیقت کې پاکستان غواړي، ځکه چې پاکستان افغانستان نه غواړي چې افغانستان قوي شي، افغانستان سیالۍ کې سیال ملک شي، تاریخ لري پاکستان خو
0: وو او پاکستان دا غواړي خړ دی خو پښتنه ز غواړم جان باسب ته بلګ ذات وخور کم جان باسب د خټک سب دا خواهش دی د دې امکان ونه تاسو چې افغانان اول پخپلو کې سره یوځای شي او دا ځکه یوځای کېدل مهم ګڼل کیږي چې کيو ډر د ماسکو په خواهشاتو د افغانستان کې اړې ګړې جوړي، بل د واشنگټن په خواهشاتو، بل د اسلام آباد او بیجنګ په خواهشاتو، نو افغانستان ته تاوان رسی. دا اوګه کوزول چې دې امکان موجود دی په انتر دی د طالب چې اوس واکمنی ده او زور واقعی ده او په زور راغلی واکمنان دي، تاسې او ډېر افغانان یې نه مني، یعنې د دې امکان تاسو وینې دا ضرورت کوي نه، نو د دې لاره او لومبې قدم څنګه کېدای شي؟
1: ډېر اساسي پوښتنه ده ښاغلی ونیلې. بې د امید خو نه کېږي، بې د هیلې نه کېږي. اوس مثلا ښاغلی انګار زه ډېر خوشی نه یم چې دی وایي چې دا پخوانی رژیمونه چې په افغانستان کې وو دوی چېرته په سولې را دا پدې معنا ده چې یو چا ته ویلي وو ښاغلی بنیرې چې دا رنګ دې ولې ژیړ دی، هغې ویلي ستام پرون ژیړ و. دا خو منطق نه شو، نو دغه خبیثه حلقه باید ماته شي بالاخره. موږ افغانان باید دې سیاسي تاریخي تمدني درایت ته بالاخره ورسیږو چې خپل نظام خپل راتلونکی د اجتماعي ټولنیز نوی سیاسي ټولنیز قرارداد پرانا کې رامنځته کړو. دا شکیبایی، دا حوصله، دا پوهه، دا تجربه باید موږ ولرو. طالب دی موسیقي، غیر طالب دی موسیقي، ښځې دی ولې نه موسیقي؟ دا چا ویلي دي چې پنځه کاله ته زما خویندې میندې، ته کولی شي خپله ښځه خور بیخي کلوب کې په دې کوټه کې مه پرېږده. زما خور زما مېرمن سره څه غرض لري؟ ستا یې څه؟ کنه ان دا خو اټس منطق نه منی هغه په هغه لار چې دوی روان دي دا افغاني پښتني لار نه ده دا د افغانستان د تباهي لار ده خو کدا درایت مون پیدا نکو نو ما څخه دا سوچ پیدا کیږي چې دا خلک هم چته خبند ده ځکه چې څوک وایي چې افغانستان ترقی ونی څوک وایي چې د افغانستان خزین جونی آینده ونه لري افغانستان کې خزي ډاکټر شي انجنیر شي ولی نشي قابل شي ولی زبای لاشم پنجاب ته ال تخپل میرمن خپل فورې سم تداوی ته پاره ولی دا

0: مہربان.
1: ہاں تشکر جون دیو سے انگار سے
0: امین
1: انگار سے وہ انگار سے طالب لوی جرگہ باید رو واڑی دا گختنہ تاسو کول واڑی لے طالبہ چھے کہ شمالی دے کہ مغربی دے کہ خطیز دے او افغان کہ دخپل حق جون واڑی تاسو گختنہ کوئی چھے لوی جرگہ دیرو واڑی پاکی دا پریکڑوشی یو دقیقہ
2: گورے جناب بونی رائے صاحب اسلامی امارت برنامه هم لري او ترتیب و تنظیم هم روان دي ان شاء الله د انجون او خوانځي او پوهنځي مسله هم تاسو باور ولرې چې په همدې نشته وختونو
1: کې لوی جرګه باید وشي
2: اگر لوی اجتماع د افغانانو کیږي تاسو باور ولرې په نشته وختونو کې کیږي دا کوم اختلافي مسائل چې دي
1: افغانانو ما خو شرقی مغربی شمالی ټول یاد کړل دا هر جبه وی ان کی دا هر فکر لرونکي ټول لوی جرګه میاد کړه
2: اگر کوم کسان چې افغان دی هغه ته ټول بلنه ورکول کیږي چې راشي کابل ته البته بیا لوی جرګه دایری کی تاسو باور ولری او نور کوم یو دوه درې خال هغه اختلافي مسائل چې پاتې ده زموږ او تاسو داخلي مسائل ده بیا هم تکراروم د پوانځای او پوانځای مسله هم حل کیږي لوی جرګه مسله هم حل کیږي او همداسې یو دوه درې نور اختلافي ستونزې چې دي هغه باندې ترتیب و تنظیم کار روان دي او حل کیږي او هغه افغانان چې خپل ضمیر خرڅه
1: خپل وجدان ستاسی دریز باغ استل شو ډیر تشکر ساس دریز باغ استل شو ژوندې اوسه محترمه پراسیاب خټک سے ډیر مننه ډیر نه وخت پورې مدر باندې پروگرام کې انتظار وکړه جان باسب ساس ډیر مننه خپل خیال ساتي چې ماسره ملګری شي وای داوا دنن ورځی سپړنه زه رحمان بندر یم تاسو کولای شئ چې د افغانستان انټرنیشنل نورې خپرونې په فیسبوک او یوټیوب وګورئ په مخه بخښه.

سرچینی وای روسیا د ډیورن کرخې د سارنې او امنیت د ټینګښت لپاره د وی اته زره کسیز ځانګړي ځواک په جوړولو کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. د سرچینو په وینا دغه قطع د ډیورن کرخې د سار او امنیت د پیاوړتیا لپاره جوړیږي او ټاکل شوی چې د داعش خراسان ډلې د فعالیتونو پر وړاندې عملیات وکړي او افغانستان ته د دغې ډلې د غړو د ننوتلو مخه ونیسي. په کندهار او کابل کې دوو سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دي چې د پخوانیو طالب سرتیرو پوستې به پر خپل ځای پاتې وي، خو د سرحدي وضعیت په اړه وروستۍ پریکړې به د همدې نوې قطعې لخوا کیږي. دریونه وړاندې روسیې له طالبانو سره د پوځي او تخنیکی همکاریو یو تړون لاسلیک کړی و. دغه تړون له مخې روسیا به د طالبانو له حکومت سره پوځي او تخنیکی مرستې کوي او طالبان به منځنۍ اسیا ته د داعش خراسان له لوري د متوجه ګواښونو د مهارلو لپاره اقدامات کوي.

0: سړی وشه زه رحمان بندرم دا سپړنه ده نن پخپرونه کې په دغه مهمه موضوع د مهمو ملمنو سره باس کوو خلومړې د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: د ډیورنډ کرخي امنیت لپاره د طالبانو نوې حاصل د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د ډیورنډ کرخي د سار او امنیت ساتنې لپاره د وی اتزر کسیز زنګړی قته د جوړولو امر ورکړی دی یو شمیر سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلی چې د هبتی قتی په نوم د اتزر کسیز زنګړی ځواک د جوړیدو بهیر پیل شوی دی چې موخه د داعش پر ضد عملیاتو او د ډیورنډ کرخي د امنیت ټینګښت دی د افغانستان انټرنیشنل د سرچینو په وینا چې د دې قتی مرسته روزنه او پوځي تجهیزات به روسیا ورکوي همدارنګه ویل کیږي چې د ځواک ته به پرمختللې وسلې د شپېلي تجهیزات پوځي وسایط چورلکه او د سار لپاره ډرونونه هم په واک کې ورکړل شي د سرچینو په وینا د ځانګړي قطبه د طالبانو له رسمي امنیتي جوړښتونو جلا فعالیت کوي او یوازې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده مستقیمو امرونو ته به ځواب ویونکي وي ویل کیږي چې د دې ځواک 4000 کسان دا مهال د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او د ثبت او تنظیم چارې روانې دي په داسې حال کې چې 4000 نور کسان په کابل کې د تشکیل په پړاو کې دي سرچینې زیاتوي چې د دې قطې غړي به د نورو طالب ځواکونو په پرتله لوړ معاشونه او ځانګړي امتیازات ولري او روزنه به د سرحدي امنیت قاچاق ضد عملیاتو او د پرمختللو پوځي ټکنالوژۍ او د کارونې پر برخو متمرکز وي روسیا په داسې حال کې د طالبانو د قطې ملاتړ کوي چې درې ونې وړاندې روسیا او طالبانو د پوځي او تخنیکي همکاریو تړون کړی وه د دغه تړون له مخې روسیا به له طالبانو سره په پوځي او تخنیکي برخو کې همکاري کوي او طالبان به د منځنۍ اسیا پر وړاندې د داعش احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي روسیا په وروستیو کې د داعش خونړیو بریدونو شاهده وه دا هیواد داعش د ځان او د سیمې هیوادونو لپاره جدي ګواښ ګڼي او په ځلونه په دې اړه جدي خبرداری ورکړی دی له بلې خوا طالبانو هم تل ویلي چې داعش په پاکستان کې پټنځایونه او روزنځایونه لري او له هماغه ځایه خونړۍ بریدونه جوړوي خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي دي خو وبه کتل شي چې آیا طالبان کولی شي پر ډیورنډ کرخه د نخطو وسلوالو ډلو د تحرکاتو او تګ راتګ مخه ونیسي او کنه روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړی مشه د نن ورځې میلمانه را سره میلمانه کیږي پخوانی سینیټر لیکوال دانشور او د چارو شنونکي افراسیاب خټک صاحب غو جانباز صاحب چې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفارتکار او دوچارو شنونکي دی او سمیر انگار صاحب چې د سیمه ایزو چارو شنونکي دی درې واړو محترم مېلمنو ته په پروګرام کې په خیر علي هم سړي مشه
2: خیر ستاسو مشه ټول السلام
0: خټک صاحب محترم په منځني ختیځ کې د اور لمبې په سړېدو دی معلومیږي یعنی جنگ خاتمیږي د ایران او امریکا ترمنځ روغ او شوا او په منځنۍ اسیا کې نوې جنگ شروع کیږي دا اوس یو فکر مندی را پیدا شوی دا تاسو هم داسې ګمان کوئ چې د روس د طالبانو سره ځانګړې کومک نوې قطه جوړول په ډیورنډ کرخه باندې داغو پر ځای کول او د داعش مخه نیول چې دی دا در اصل د مسکو د حفاظت لپاره دی او دا په سیمه کې په منطقه کې د یو نوې جنگ آغاز دی موږ پوه کوي تاسو څه فکر کوئ
3: دیر مننه تاسو ته د درنو ملمنو ته سلامونه احترامونه او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته احترامونه وړاندې کوم بیا داسې از کوم چې دا دوهې معاهده چې وشوه یا دوهې معامله چې وشوه او هغې نه پس جمهوري نظام سکوت وکړو او طالبانو امارت بیا قدرت واغستو سیاسي قدرت واغستو دا داسې ښکاري چې د لویې لوبې یو نوې مرحله ده لویه لوبه ختمه شوې نه ده تش په نوم لویه لوبه چې اور قدرتونو ترمنځ ټوله شلمه پیړۍ کې ادامه کړې ده جاری پاتې شوې ده ابای چې په دې کې دا لیدل ګران نه دي چې دا ځنې خلک خو ځنې لوبغاړي خو پخواني طالبان پخواني لوبغاړي دي لسبا څلور نوی کې جوړ شو کندهار کې خو بیا پاکستان سره ډیر نږدې شول. دغه څه کې تاسو ګورئ دی القاعده او دا ای ټی آی ایم او د ازبکستان اسلامي نوزاد د تاجکستان انصار الله دا ټول زړه لوبغاړي دي. داعش نوی لوبغاړی دی چې 2014 کې را برسیل شو او شرقی میانانه بیا دلته جنوبي آسیا مرکزی آسیا ته راغی. نو داسې ښکاري چې دی لوبه کې اوس دی کې فوري توګه باندې داعش او ٹی ٹی پی ډیر مهم دی. ٹی ٹی پی تاسو معلومه ده چې 2001 کې پاکستان کې جوړه شوې وه او پاکستان کې بیا تقریبا د ازادي سیمې د ډیورنډ کرښې سره نږدې قبایلي سیمې دوی ته په واک کې ورکړی شوې او دوی هلته کې د افغان طالبانو قربانو چې هغوی د هلته نه جګړه کوله افغانستان کې. او بیا هغې نه علاوه تاسو ته معلومه ده چې کله چې جمهوري حکومت سکوت وکړ نو تقریبا څلورو پنځو زرو شاوخوا ٹی ٹی پی غړي افغانستان د مختلفو بندیخانو نه رایله شول او پاکستان حکومت هغه وخت وویل چې دوی ته مونږ واپس لاره ورکو او دې لپاره یو پلان هم جوړ شو. عمران خان هغه وخت لومړی وزیر و. عمران خان وویل چې مونږ دولتي غونډه وکړه چې په هغې کې جنرل باجوه، جنرل فیض، دفاع وزیر، نور خارجه وزیر دی ناست وو او هغې کې دا تصمیم ونیول شو چې ٹی ٹی پی به راولو او دلته به بیا مشته کوو او هغې دپاره لس میلیارده کلدارې بودیجه هم تخصیص شوه. دا د ٹی ٹی پی داعش دی هغه خو ډېرې مودې نه دلته راښکاره شوی دی او لا یعنی جمهوري حکومت وو چې دوی په افغانستان کې جګړه وکړه او په مشرقي افغانستان کې ډېره لویه جګړه وکړه. مشرقي افغانستان کې جګړه کېدی ال شوه چې دوی دلته کې پاکستان کې موجود وو ځکه چې هلته کې دا ممکنه نه ده چې تاسو شلوارو کې ناست وئ، ممندو کې ناست وئ او شانه دلته نه اکمالات نه وي، وسله، خوراک، بشري کمک دا ټولې خبرې وي. نو دوی توان پاکستان کې وجود لري او دوی کې شک نشته. پاکستان هم د تیرو یو کال کې تاسو خیال کړی وي ډېر کسان ونیول د داعش رهبران او هغه امریکې ته ورکړل. هغه سې لکه چې دی یو سپتمبر نه وروسته القاعده غړي به امریکې ته ورکول. نو داسې معلومیږي چې نوې صفبندي شوې ده. نو روس او چین هم طبعا دې لوبې ته متوجه دي، پامې دي، هغې سره تشویش دی ځکه چې هغوی پوهېږي چې بالاخره دا ټوله خبره هغوی ته ور روانه ده. لکه څنګه چې پاکستان نه صادره شوه دا افغانستان ته، افغانستان نه به دا صادرېږي تاجکستان ته. نو دا یو سلسله ده. هغوی خو یقینا ابر قدرتونه دي، هغوی هم خپل امکانات او کیسې لري.
0: یعنی دې باندې به زه ځنې نور باسم کول غواړم. زما پوښتنه چې ده هغې باندې زما تمرکز دی. خټک سے بیا درته راتاویږم. خو زه غوث جانباز صاحب چې په دغه منطقه کې د یو سفارتکار لوړ دوه سفارتکار یو ډېر اوږد مهاله تجربه لري. محترم جانباز صاحب، د روس خپل مفادات دي په افغانستان کې ځکه طالبانو ته ورنږدې شوی دی که نه؟ د طالبانو سره تخنیکی او پوځي کومک ځکه کوي چې د روس سره غم اوس هم غم مل دی چې غرب یو وارې بیا د دغې سیمې او منطقې د لارې د مسکو لپاره د خطر زنګ وهلی شي. لہذا لا د مخه دی ورته خپله مورچه سنبال وساتي. یعنی روس ولې داسې کوي؟ علت دا خپل مفادات کنه د غرب څخه یاره؟
2: یو ځل بیا سلام او احترام ټولو عزیزانو ته. تاسو ته بالکل دقیقا همدغه دوه تحلیل چې تاسو وکړل ښاغلی بونیر دا سم کیسه پونسه او دا ډېر پزای دي. بېله شکه چې د روسیې فدراسیون خپلو مفاداتو پسې ګرځي، یو او بېله شکه هم چې د روسیې فدراسیون په هغه وضعیت کې چې اوس په شرقي اروپا کې واقع شوی دی، تاسو وینئ فشار دغه فلانک یا دا زاویه دا مسیر نه غواړي چې د کنټرول ووځي او د مدیریت نه خارج. نو د دې قبله یوه استراتیژي یې تعریف کړې ده چې هغه استراتیژي په څو اجزاو کې په لانګ ډول کېدای شي چې توضیح او تشریح شي. د یوې خوا د افغانستان او د افغانستان د شاوخوا وضعیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا مدیریت شي. هیڅ نوه اډې او نظامي مداخلې د غیر منطقوي هیوادو څخه باید دلته نه اوسېږي. دریم دا چې هر هغه کار چې کېږي د همدغه منطقې هیوادونه په هغه په ټول شموله هغه ډلهییز قرارداد کې امنیتي دي که په شانهای کې دي، دا هیوادونه باید ورته سمون او هماهنګي ورکړي او دې ته ډېر پام کوي. هغه ستراتیژي د روسیې چې ټیکاو او امنیت په افغانستان کې چې مستقیمن ګواښ د منځنۍ آسیا ته بیا د منځنۍ آسیا نه روسیې ته دغه ټیکاو او امنیت باید دلته وساتل شي، چې هغه کې بیا البته د قاچاق مسله هم راځي، د تروریزم سره، د داعش سره او نورو دغسې ناخوالو سره مبارزه ده. درې نورې ټکې چې غواړم تاسو راپیاد کړم چې په دې یو نیمه میاشت کې وشول، هغه اوله موضوع د روسیې د فدراسیون د استخباراتو هغه فدرالي رئیس الکساندر بورتنیکوف وویل چې داعش او ځینې نور ګواښونه دي چې د افغانستان او د افغانستان د شاوخوا هیوادو څخه موږ ته هم افغانستان ته او هم منطقې ته او بالاخره موږ ته مهاجي، چې د ځینو هیوادونو غربي هیوادونو نومونه واخیستل. وروسته د سرګی شویګو چې د روسیې د امنیت شورا منشي دی، هغې وویل چې موږ اوس داسې یو پړاو ته اوسني حاکمانو د افغانستان ته رسېدلي یو چې غواړو دوی سره یو مشارکت، جامع مشارکت ایجاد کړو. وروسته د هغې نه تاسو ولیدل چې ملا یعقوب چې د اوسني حاکمانو دفاع وزیر د لارډ مسکاو ته او هلته یو نظامي تخنیکي هوکړه امضا کړه. د هغې په رڼا کې تاسو ولیدل چې یو سلسله تحرکات وشول او اوس هم چې دغه خبره رامنځته شوې، ګرچې د پرون راهیسې چې دا مسله رامنځته شوې ده، زه لټوم د روسیې مختلفې منابع رسمي غیر رسمي ارتباطات چې پاتې دي، خو ما داسې کوم سند پیدا نه کړ رسمي، البته چې هغه مسله چې اوس د یوې پټې چې هغه پاسې دي که 8000 کس اوسېږي، دا نه یو واقعیت نه ده ښاغلی بونیری. دا هغه زموږ په د اردو د مصلحو پاوس په نوم دا یو فرقه ده چې د هغې په تشکیل کې باید استخبارات اوسېږي، څو غونډونه اوسېږي، څوک لوای اوسېږي، کشفي جزو تامون و سیگی، لوجستیک و سیگی، بارتر تی بینی دی کم، البته چی کم سرچینی چی ستاسو مخترمی روانی تیدا معلومات در کری اغا زد شکل دی نراورم، البته چی باقا با معتبر سرچینی و سیگی، خو دروسی سرچینو امنیتی او رسمی داغا تایید کری نده تو موسم، خو دی بارتر شتا زکا چی
0: شتا دی او جان باسب زپ لگ نور باسم کو ما استاد سے خبر تا سنگ وے وہ دے تیزر اعظم تا استاد وہ پختہ لرم دا انگار سے نہ تصرف تر اعظم خطا چکم جملی ویلی نو وہ دروس سرچنے نہ تھائی دی بے شک حال بت دی کتی زنگڑتیا چ دا اگڑی دی پختہ راپور تک یو نی وی کتا جوڑے دل زیمواری دایش مخنیول پڑیورن کر خوالے مخنیول پڑیورن پخوانے پوسی ب پزی وی پخوانی جو اگونو پزی وی ندی بیا بدل دا یو ډیر سوالونه دي او زمونږ سرچینو چې کوم تایید کړي دي موږ تانو هغه ډېر پکلک سره دا وایي چې وو روس په ځانګړې توګه دا خبره کړې ده او د دې اظهار ملا یعقوب مجاهد د مسکو نه درې اونۍ وړاندې چې کله هوایي ډګر باندې کوشش نه کړی وو چې اوس به په افغانستان د حملې جرات څوک نه کوي. زه بیا هم درته راګرځم محترم جان باسب، انګار صاحب ستاسې په اند باندې د دې ځانګړې قطعي جوړولو مخه دا د افغانستان حفاظت ته کنه دا اټکل چکیږي دا در اصل دروس لپاره دروس د حفاظت لپاره په ډیورنډ کرخه باندې به افغان طالبان اوس د روس د خوندي ساتلو جنگ کوي. تاسو څنګه ارزوئ دا پوښتنه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بنیرای صاحب، تاسو ته، خطک صاحب ته، جان باستا صاحب ته او د انټرنیشنل ټول لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره که دې موضوع ته شننه وکړو، اول خو حقوقي بود ته راشو، یو هیواد بل هیواد سره مشروع حق لري چې نظامی، امنیتي، فنی او تخنیکی هوکړه وکړي. دا د نړیوالو اړیکو یوه مشروع برخه ده. خو مهم شی په کې دا ده چې د بل هیواد په طرف واقع نشي یا هم بل هیواد ته ګواښ جوړ نشي. ستاسو پوښتنې ته راځم، جناب بنیرای صاحب هغه ځواب دادی چې تر اوسه پورې کومه
4: رسمي سرچینا تایید کړي نه ده چې دا قطعه جوړیږي، نه هم د افغانستان لخوا، نه هم د روسیې لخوا. تاسو وګورئ، سرچ وکړئ، یوازې ستاسو تلویزیون دا راپور خپره کړی ده. کیدای شي په نږدې وختونو کې قطعات ډېر جوړیږي، ځکه چې د افغانستان اوسنی اسلامي اردو او پولیس نوې ده او ځانګړی قطعات هم نوې ده. که موږ وګورو، همدا اوس موږ په درې بخش کې عملا فعال یاستو. یو خو همدا د دفاع وزارت قطعات دی چې هغه قلوندوګانې دي، نور خاص قواوې دي، او همداسې بل چې پولیس ده هغه د نظم عامه مسؤلیت لري، او دریم د استخباراتو قطعات دي چې هغوی ځانګړې ځواکونه دي، او د هغوی پرته د دې پرته نور قطعات دي، مثلا همدا بدري قطعات دي. و
0: زه فکر کوم زما میلما زمنګ نه شاید لړه شو لیکه قطه شو، او چې څنګه بیا راښکاره شي موږ ته زما تکنیک همکاران وایي زه به ورسره خبره کوم. تر هغه پورې زه انګار صاحب نه به ما پوښتنه کوله، خو انګار صاحب خو لاړو، خو زه به اسي وایم چې و انګار صاحب تاسې سم وایي چې رسمي او تایید نه دی شوی، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې خو زه پورې د القاعده د وجل شوی مشر ایمن الزواهری چې د خلیفه سراج الدین حقانی سے پاستوګنځي کې امریکایانو وجل او داغه هم رسمي تایید طالبان نه کوي. طالبانو په کابل کې چې کلا پاکستان برید وکړ او د اور لمبی خطې نو داغه درې ورځې پورې تایید نه کوي، بلکې خبريالانو ته موږ د کنسل کول چې تاسو دروغ وای، دا خو د آیل ټینکر نه د اور شغلې پورته کیږي. او طالبان دغه شانتي د یو شپې نور خبروم تایید نه کوي. بهرحال موږ دا نه وایو چې دې تایید وکړي، خبر شته دی او پوښتنې به پې کوو. تاسو څنګه بیا راشئ زه به مقدر کوم. خټک صاحب، تر څو پورې انګار صاحب راځي محترم، دا په غرب او پاکستان باندې په دې وخت کې شک کول چې دوی داعش سپورټ کوي د پراکسی په توګه باندې، او له پاکستانه به دا منځني ختیځ ته او څنګه بیا تر ماسکو پورې رسي، یو نوی جنجال جوړوي، ځکه ماسکو طالبان لومبه د خپلو عدالتونو د لارې ترهګرو د نوملړ لري کړل، بیا یې رسمیت باندې ومنل، او څنګه چې اوس محترم جانبا صاحب فرمایل چې هغه په ډېرو ځایونو کې شراکت یا مشترکه کسی چې دي د ترهګرۍ خلاف اراده لري. واقعي غرب او پاکستان داسې فکر کوي، تاسې دا یو اټکل سم دی یا وسوسه سم ده چې داسې کېدای شي په دې سیمه کې چې هغه د نوي پراکسیز جوړولو د لارې خپل مفادات تر سره کوي؟ کنه د خټک صاحب تاسو په انداشک بل شان دی
3: ارزای شي. موږ خو دولتونو سره داسې په تماس کې نه، داسې اطلاعات نه لرو چې هغه فرض کومه وایي چې فلانکي تاریخ باندې یا فلانکي نیټه باندې شوي. خو د سیاسي شنونکو په توګه چونکې موږ دا سیمه لیدلې ده او دا حوادث مو تعقیب کړي دي تیرو 500 کالو کې، نو هغې په رڼا کې چې سړی وګوري نو داعش خو دلته شته، او د داعش چې کوم تاسو وګوري یعنی که حملې کړي دي افغانستان کې، بریدونه کړي دي، نو روسي او چینایي افراد یې په نخه کړي دي. پاکستان کې چې کړي دي هم چینایانو باندې حملې کړي دي، او روسیان خو خیر دلته دومره شته نه، روسي ګټې پاکستان کې بهرحال په چینایانو باندې حملې کړي دي. او بیا لکه چې ما ارزو کړو په پاکستان کې کمی سیمې چې ډیوران کې سره نږدې دې کې داعش ته موجود گئی، اطلاعات مقامی خلک هم وایي، ځینې مطبوعاتو کې محلي مطبوعاتو کې راځي، قبایلو نه چې کوم خلک راوځي هغه هم دا وایي، نو شته دي، فعاله دي، نو دا څه فعالیت هغه سي یعنی چې دغه کړه وړه دي، سیاسي کړه وړه دي، کارونه دي، سره دې نه اندازه لګي چې دوی څه غواړي. بله خبر دا چې افغانستان نه چاپیره جنگ چې دا د ایران غوندې جنگ نه دی، دی جنگ زیات ورته والی چې دی هغه چې کوم په یوکرین کې جنگ دی هغه سره زیات ورته دی، هغه سره زیات مشابه دی، مشابهت لري. نو داسې دی چې دا او دا خو نوی هم نه دی، 50 کاله شو چې دا شوی دی. اوله کې شوروي اتحاد چې کله افغانستان اشغال کړو د هغې په ضد باندې دوی چې کوم افغانانو فعالیت کولو دوی ورسره مرسته وکړه، بیا هغې نه وروسته تاسو ولیدل چې دا ترهګرۍ خلاف جنگ چې راغی هغې کې به تاسو ولیدل چې دا صحنه څنګه جوړه شوه. نو دا کیسه د یعنی استخباراتو لوبه چې دا کراره شوې نه ده، یو وخت کې دلته چې کومې فابریکې وي مثلا چې طالبان جوړوي یا نور سازمانونه جوړوي، پاکستان کې دا ټولې ختم شوې نه دي، یعنی تاسو وګورئ فعال به ډېر نه ښکاري، خو مثلا لشکرې طیبه خو له منځه تللې نه ده، جیش محمد خو له منځه تللې نه ده، انتو تیر کال حملو کې هندوستان د هغې په دفترونو حملې وکړې، مګر هغه موجود دي. لهذا دا ټول لوبه چې وګوري نو داسې ښکاري چې دی نه به پړاو دی او پړاو دا چې دیزل ته مخې دا و چې یوازې روس او روسیا وا اوس دیزل ته چین هم سره دی ځکه چې چین اقتصادي بر قدرت دی او ورو ورو چین چې دی هغه خپل اقتصادي توان او ځواک په سیاسي ځواک کې بدلی اور ورو خپل نظامی یا فوجی ځواک هم راښکار کوي نو هغه د ابر قدرت سیالي تر امریکا سره سیال چې دویم هغه چین دی نو دا یو ډېر طبیعي خبره ده چې په یو ټیکه کې درې تورې خو نه ځایږي کنه دا خو طبیعي خبره بالو خبره ده چې دغه یعنی چین او روس خپلو کې مقابله اوس نه کوي په دې وخت کې نه کوي خو د امریکا سره خو دواړه مقابله خپل خپل ځای باندې کوي کنه نو دې مقابله کې بیا سره چې وګوري نو دا خو د غرب لپاره خو ډېر اسانه ده ځکه چې هغوی دلته کې فوجان نشته خلک مري نه یعنی هغوی په دې جنگ کې وینه نه تویږي خو دا ده چې هغوی لپاره امکانات ډېر دي ځکه دلته کې ډېر خلک داسې دي چې تربیه شوي خلک دي یعنی افراطیون دي وسلې خبر دي وسلې ورسره شته او په پوهیږي په تخنیک باندې جنگونه کړي دي او خصوصا دلته کې فرسایشي جنگ چې ورته وایي فرسایشي جنگ یعنی انګریزي کې ورته وار اف اټریشن هغه دلته ډېر یعنی خاص جنگ دی چې د افغانستان کې زده کړی شوی دی نو دې کې چې کم قوت را نوځي نو هغه ورو ورو اټریشن کې ضعیف شي لکه چې شوروي اتحاد ضعیف شوی و لکه چې دویم ځل امریکې باندې هم دغه کانې وشوې که تاسو خیال کړی و نو دا په دې لحاظ باندې افغانستان دغسې یو ځای دی چې پر قدرتونه پکې کېدی شي داسې نومه ده هغه چې د امریکې د سلاکار چې و د ملي مسؤلیت سلاکار برژنسکي چې ویلي وو چې دا نومه ده افغان ټریپ افغانستان ټریپ هغه وایي چې دا ټریپ موږ لګولی وو اتې هم کلونو کې چې شوروي اتحاد پکې ګیر کړو او ګیر یې کړو او ژوبل یې کړو او تاسو وګورئ چې هغه یعنې یو قسم ته سکوت برابر کړو
0: دا دا تسلسل د سوالونو چې روان دی په دې کې زه یو خاص مقصد طرف ته برازو زه البته جانبا صاحب ته مې پوښتنه تیاره کړې وه خو د انګار صاحب ځواب په نیمه کې پاتې شو زه غواړم انګار صاحب تاسو خپل جواب پوره کړئ ساسو لیکه قطع شوې وه او غواړم چې کلک مختصر راته ووایه نو د دویم مرحله کې به ځینې نورې پوښتنې هم لرم
4: عرض مداد جناب بونلای صاحب چې افغانستان ځانګړي ځواکونه هم لري که هغه عمری قطع دي یا فاتح ځواک دي یا هم بدری ځواک دي منصوري ځواک دي یا هم نور کوم ځانګړي ځواکونه چې دي هغه ځانګړي ځواکونه دي او خاص بودیجه لري او هلته قمانده هم واحده ده اوس چې که آیانا دا نوع قطع هم یا ځانګړي ځواک هم جوریږي افغانستان دوه درې خاصیت لري او افغانان هم هغه خاصیت لري یو خود افغانان خاصیت دادی چه د چا غلامی نمانی او پراکسی گروپ نکیگی خصوصا د اسلامی امارت همدا مؤلفه ده و همدا کانسپت ده تاسو چه وویل چه دا روسیه لخوا تمویل کیگی یا هم روسیه لخوا دا پراکسی گروپ کیگی که داسی ول خو بیا افغانستان یا هم همدا اسلامی امارت شل کال امریکا سره جهاد نکول مقابله نکول زموج او تاسو په سلګونه زرګونه ځوانان خپل سرونه نظرانه کړ د وطن په خاطر اوس هم چې کوم قطعات جوړیږي اول ارزیابي کیږي چې څومره زموج په درد کې ده واقعي اوس مهرباني
0: ها زه یو بل پښتنه ته تاسو بیا راګرځم د طالبانو په مازی باندې که باز کو تیر وخت باندې ډېر وخت نه لګي خو بارل د طالبانو خپل تاریخ ته مختلفو وختونو کې پاتې شوی دی خپل د افغانستان خلاف جنگې دلی دي د افغانستان د واکمنو خلاف جنگې دلی دي او د بل پلم سره جنگې دلی دي خو بارل د یو بل مرحله کې په بازو کو محترم جانبا صاحب طالبانو سره چې اوس موویل اب طالبانو په خوام د اعتراض وو او اوس په ځینی خلک د اعتراض لري چې دوی خو د ګورباچوف زامنو ته لاس ورکړه هغه ګورباچوف چې په افغانستان د افغانانو وینې بیوله او د دې پلرونو بورته سره کافر ویل او اوس ورته د زامنان غاړې ورکړي ما ته بلکې دا رایا شو زه به تاسو ویم چې په دې کله چې پاکستان تیر کال حمله وکړي نو د پاکستان د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر سراج الحق چې د دیر د خټک سیمې پیژني د په یو پارلیمان کې پاتې شوی دی نو هغه سره ما مرکه کول هغه ځکه مرکه کول چې کابل ته ورغلی وو او د پاکستان او طالبانو ترمنځ د روغې کوشش یې کاوه نو ما ته په یو ځای کې وویل هغه چې خبرې کوي هغه ځمکني مثالونه داسې ورکوي چې په ظاهره غوږونو باندې هم خلک یو سړی ته متاثر شي هغه مثال دا راکړه ما ته چې زه خفه په دې مبونیری صاحب چې دا د ابدالي زامن چې دي دا د رنجیت سنگ زامنو سره یو ځکیږي دا د دې د شان سره نه خایي دا به خیال دا چې بودره په کاغه په خوانه وړکه بودره نو ما ورته ویل چې وو دا خبره ممکنه د سمنوي خو تاسو خوم د موزه تم زامنو سره لاس ورکړی دی سوچ چې مازیګر کې د سور غو خوري سره شراب سکي او سیګار لګی نو تاسو که د موزه تم زامنو سره غاړه وسیدو ورکول شي نو قدر احمد شاه عبدالی زامن د رنجیت سنگھ زامن سره روغ غیر پدې کې سبب جات دی نو پښتنه دا کومه محترم جانباز صاحب تاسو نه چې د روس سره د طالب ور نږدې کېدل د افغانستان په مفادات کې وی او خپل ځواکونه سی واقعي او طاقت ور کوي افغانستان ته ګټه راسي دا د انتقاد خبر دا د نیوکه خبر دا کنه دا د افغانستان د مفادات لپاره دا غو د سیاسي تګلار تاسو سم غنه
2: ګوري ته څو خبرې دي خلې بنري اول خو دا چې پاکستانی میډیا پرو پاکستانی ملټریستي میډیا نه نه رښتیا سره چې همدونه کم پاتې دی چې هره رسوایی وکړي بیا هغه وایي چې دروغجن حافظه م نه لري دوی رښتیا سره چې حافظه م د لاسه ورکړې ده دوی خپله چا سره دوستي کوي دوی مثلا د دوی صدر اعظم وایي چې ترامپ ته چې د فلسطینیانو اسرائیل سره یو ځای د فلسطینیانو قاتل دی چین چې هلته اسې ورځ په ایغورانو باندې لګولې ده هغوی ته خو دوی جرات هم نه کوي د دوی دا ملایان او د دوی دغه جارچیان پروپاګندستان دوی خو هغوی باندې انتقاد هم نه کوي بل دا چې تاسو د ګرباچوف نوم واخیستې ګرباچوف خو هغه کس و چې تصمیم یې ونیوه نوی سیاست یې رامنځته کړ تصمیم یې ونیوه چې د افغانستان نه پاوز د شوروي اتحاد پاوز وکړي نو دا څنګه د ګرباچوف زامن دي که د ګرباچوف زامن اوسې خدا ښه دی هغه خو هغه تاسو چې د افغانستان نه خپل پوځیان وکاږل
0: زه محترم جانباز صاحب او بخی جانباز صاحب زما پوښتنه دا وه اصل چې ګرباچوف مشهور دی او د لینن او د زیات مشهور دی په سیمه کې بازه کې ویل چې د زامنو په توګه یعنی طالبان د روس زما مراد دا دی د کابل د روس ملګرتیا او دا زما مقصد دا دی
2: او بالکل اساس خو په دې نه وکړل ما هغه د دوی هغه نریټیوونه چې رامنځته کوي هغه استحصال دی تبلیغاتي پروپاګاندیستي بل دا چې افغانستان روس سره جنگ نه دی جهاد روس سره نه دی کړی جهاد شوروي اتحاد سره کړی روس شوروي اتحاد په 1991 کال کې ړنګ شو ختم شو بیا کله جنگ کې څو سیږي خو مونږ درې جنگ ډېر خونړي جنگونه انګلیس سره کړی دي نو هغه سره به هم نن سبا تجارت نه کوو نور اقتصادي اړیکې به نه پالو قطر نظامی اړیکې به نه پالو زموږ یو عالم خلک په لندن کې انګلستان کې ژوند کوي په لسهاو زره افغانان په انګلستان کې ژوند کوي څنګه یعنی دا سره ته منطق دی مونږ بیا اوس زه دوه زره انتقاد لرم په دا اوسني حاکمیت هیڅ غړی نه یم اما زه د افغانستان په فکر کې یم زه د افغانستان یو بچه یم درست افغانستان حق لري چې هر هیواد سره د خپلو منابعو په بنسټ اړیکې وساتي که دا شوروي اتحاد و پخوانی که دا اوس د روسیې فدراسیون دی که دا انګلستان دی که دا امریکا ده حتی دغه پاکستان چې خپلې ویلي چې زه د افغانستان دښمن یم د دوی چارواکو دا ارتیکولیت کړي دي نه یوازې حتی همدې پاکستان سره هم باید زموږ هیواد اړیکې ولري د متقابل احترام پر بنسټ البته بل دا چې د دولتي اړیکو کې دایمي دښمن او دایمي دوست نشته او پاکستانی دغه خبره پاکستانی جارچان او پروپاګندستان دی په دې پوهشي چې اوس حتی هغه طالبان هم که دوی فکر کوي چې ډېر بې خبره دي هغه هم په دې الفبا د سیاست اوس پوهېږي نو
0: جان باس صاحب استاذ زن دوستان با تا دعا کوي او دا به وي چې خدای دې وکي پروردگار دې وکي پیر بابا دې وکي جان باس صاحب دا خواهش هم سموخیږي او حقیقت وخیږي او هم دا سی وی چې طالب د افغانستان د زړه او د مفادات سوچ کې دار سکي او
2: ما خو استاذ خدمت عرض وکړو
0: و جان باس صاحب نه تاسو وکي خو زه په پښتنه واخلې بیا وسره شامل کړئ که پکې غینا او دا چې د افغان طالبان په افغانستان کې د افغانستان د مفاداتو لپاره وسوم شک پکېږي چې دا هر څه نه کوي بلکې دا خود د روس د دفاع یو دیوال جوړیږي په ډیورنډ کرخه باندې او د روس جګړه د مسکو جګړه او د واشنگتن جګړه د افغانستان ضرورت راوړي لګیا دي. نو دا دا تړون چې دی دې ته په دې سرګه قتل کیږي. تاسو فکر نه کوئ چې دا مشکل پاینده کې راپېښېدې شي که چیرې د روس د وفاداتو جګړه په ډیورنډ کیږي نو تاوان به افغانستان ته رسي.
2: دا یو منطقي ارزونه ده چې تاسو وړاندې کړه. بویرۍ سبسیدي کې یعنې کوم هغه نه لرم، خو غواړم دا ووایم چې زه چې غږېږم ښاغلی بویرۍ د افغانستان د مفاداتو د تاریخي مفاداتو، زه پوهېږم چې طالب اوسنی په افغانستان کې ډېر نه پاتې کیږي، په دغه ماهیت نه پاتې کیږي. افغانستان کې نظام تغییر خوري، دا اوسنی حاکمیت نه مسئول دی، نه مشروع دی، نه ملي دی. زه د افغانستان پر مفاداتو غږېږم. د افغانستان تاریخي دولت چې دلته دغه دولتونه اکثر نه وو، خو زما دولت دلته شتون درلود. پارسسی اوس خبره دا ده که چیرې دغه ستاسو ارزونه چې داسې یو ګواښ شتون لري بې له شکه، چې بیا افغانستان یو ځلې بیا د چا د لاس آله نه شي، د چا په لاس ونه لمسول شي. یو وخت یې مارشال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و، شاه محمود خان لاړ، اول ته یې خواهش وکړه چې موږ سره د تسلیحاتي همکاري وکړه، هغې کړه چې راشه سنتو کې داخل شه. ولې کوم شرایط دي د سنتو؟ ولې خپل بهرنی سیاست د پاکستان د عینکو څخه وګوره، هند سره اړیکې کمې کړه. یعنې قصه اوس هم تکرارېږي متاسفانه په یو بله بڼه. هماغه و چې زموږ اړیکې متحده درجن امریکا سره کمې شوې او موږ په لوی لاس لاړو د شوروي اتحاد لمن ته ولوېدلو، او تسلیحاتي اقتصادي اړیکې هم هغې سره زیاتې کړې. نو دا خطر وشته دی چې بیا هم موږ د چا دپاره دیوال نه شو، د چا دپاره ونه لمسول شو. خو یو شی دی، تر هغې چې په پاکستان کې ملکي حکومت رامنځته نه شي، تر هغې چې په پاکستان کې جمهوریت رامنځته نه شي، پاکستان د افغانستان دپاره خطر دی. تر هغې چې د پښتنو او د بلوڅو حقوق او آزادیگان تامین شي، تر هغې چې هلته استخباراتي مدرسې د افغانستان په ضد، نورو منطقوي هیوادونو په ضد، داعش روزل، نورې دهشت افغانې ډلې تربیه کول دوام ولري، افغانستان دغه جنجال کې ګیر دی. پاکستان ډېر نفوذ لري داخل افغانستان کې، متاسفانه ډېر اجنټان لري په افغانستان کې چې دلته نارامیګانې، دلته تروریستي ګروپونه ایجادولی شي او هغه زما هېواد خرابولی شي. نو د ناچاري د مخې او دا چې پاکستان ماهیت تغییر نخوري، موږ متاسفانه چې د دې جنجال نه که وځو، باید مشترکه نووځو، او هغه تر څو چې هم په کابل کې او هم په اسلام آباد کې نظامونه دې ته زړه ښه نه کړي چې اوس باید تغییر وکړي، د جهان سره یو ځای اقتصادي تجارتي مسایلو ته پرمختګ ته زړه ښه نه کړي، او دغه ملیتاریزم نه ووځي. تر
0: عمران خان پخوانے کرکٹ سٹور پہ واک کرا گئے، نو خٹک صب دے اصطلاح شروع شروع کے کاراولا او ما تپوس کچھ خٹک صب دا سے بولے وائے دے بول چا ہائبرڈ رجیم دے، او ہائبرڈ رجیم پہ بے منگتدا سے تشریح کو چے دا گاڑی پہ اسٹرنگ چ دے پمخ کی سیٹ کے خو دگا چ دے ناس عمران خان دے، خود ددی کلچ گیئر بریک او ددی واک چ دے شاتا پسٹ کے اسرا بل سڑے ناس پوزی هغه قابو کې د خیال دی لکه یو ماشوم چې گاډه تناسوي او پته پر ریموت چلے دا خیال دی ز چلوما. نو البته اوس خټک سیب دی بلک سره سات کې پختره دی کوم چې اوس خدا شکاري چې د پاکستان کې په خاغه هینو بسونه چلے دل، نو دا شکاري چې وسنی واکمنان په گاډي کې دندم نه ناس د بس په چت ناس دي لاندې په ټول بس چې دی هغه پوزیانو رانی ولې دی خلک په لګ شي بکه پته دا پختنه وکما انګار سیب تاسو نه پختنه البته دی مخکې لرم ک تاسو نه بیا بزرا شم خټک سیب ته دا د طالبان او روس سره نزدیکیت توانډی والی پاغه ما پختنه وکړ نو هغه د نړیوالو قوانینو تر مخه د افغانانو د مفادات او افغانستان د مفادات لمخه هغه ته باید اجازه وي که دلی سره ملګرتیا کوي که د نوې دلی سره کوي. دا د واشنگتن سره هم داسې لیدل کیږي سلیوالتیا په طالبانو کې موږ په ولې شي څه قسمه خبرې اترې روانې دي د خلیلزاد صاحب د لارې یا د طالبانو د واشنگتن سره. مثال په توګه متقی صاحب په نوې دلی کې وویل چې موږ چار چا سره خبرې کولی شو، ملا یعقوب صاحب خو په درېونه وړاندې وویل چې موږ خو د امریکې سره هم خبرو تیار یو که غواړي. نو څه داسې لیوالتیا لیدل کیږي داسې فکر کوي چې په نیکسټ سټیپ یا قدم کې به د امریکا سره هم داسې کوم طالبان نزدیکیت ولري. نیو یا ټایم خو یو وخت کې سیایی تا مشوره ور کرده وا ده حقانی سه ده مرکی که پزانگری توگا چه دوم را باید سیایی ده حقانی شبکه نمونه یه ریگی سمرا چه پا واشنگتن که یه موجود ده چه حقانی شبکه خو ده واشنگتن دوست ده تاسه پیگر کوئی ده دوستی که دیشی
4: گوری دلتا دو دره خبر مطرح دی اول خبر دادی چه اسلامی امارت بار بار ویلی ده چه زموش پالیسی چه ده هغه اقتصاد محور ده او متوازن ده او فعال به طرفی موج لرو او غار چه هر حواد سره که هغه روسیه راضی که اروپایان راضی که امریکایان راضی که حتی همدا ناتو بلاک او امریکا راضی هغوی سره بالمقابل موج سیاست لو به او بالاخره معامله که او دا کوم نوی خبر نده او دوائی ما خبر دادی چه فصل کال 2020 اگست میاشتی نه اسلامی امارت در افغانستان حاکم حکومت دی یعنی طول واک و زواک اسلامی امارت سره دی او چه ایوادون رازی یا روسیه رازی یا هم همدا سیمعیز نور هیوادونه که قزاقستان دی قرغزستان دی هغوی رازی همداد لمخ چه اسلامی امارت در افغانستان یا اینی واقعیت ده اسلامی امارت سره
0: نه اینی واقعیت خونه ده او بخانگر سه بخانه او بخیدی ده که تاسو خپل خبره پوره که خو آئینی واقعیت بالکل نه دے واک او زواکی پزور نی ولے دے زرگون افغانانو خیال دادے چی دا یو پزور راغل طاقت دے چی زیاتر افغانان یہ خپل واکمنان او خپل مشروعیت او دا آئین لرویا خپل واکمنان نمنی او دا او خلاف تحریکونه موجود دی البتہ ستا سپان باندے دا افغانستان وسنے واکمنی دا غوسر دا پدی باندے سوک اعتراض نہ لری خبارل دا مخالفینو خیال دارے چی دا آئینی واکمنان ندی پزور راغلی واکمنان دی او به خیدا څخه پوره خبره پوره کوي
4: ګوره ستاسو خبره در اعظم په افغانستان کې کوم نظام تاسو وای چې مشروع جمهوریت آیا مشروع هغه هم خود ناتو په توپک راغلی
0: وو الیکشن شوه وو انتخابات شوه وو ټاکنې شوه وو کمزوري وي نه انګار سه وو بخای نه کمزور وو واکمنی او د بل چا په مرسته به سر راغلی خو تمام افغانان د مذهبي او غیر مذهبي د هر تصور خلق د یو آئین کانسټیټیوشن لاندې اساسي قانون لاندې ناس وو کمزورتیاګانې لرلې وو او دغه کانسټیټیوشن او دغه اساسي قانون د لاندې به بیا بیا هغلی غنی ویل چې طالبان د ټوپک کیدی را دي شي ټولنه کې برخوالي بهر هغې باس ته نه ورځو وو کمزورتیاوی لرلې زه د هغو دفاع نه کوم زه وایم چې اوسني ته طالبانو مخالفان د خپل آئینی واکمنان نه مني یوازې یوه نقطه وه تاسې خپلې خبرې که واشنګټن سره د روغې امکانات شته دی زما پوښتنه دا وه وبخای که دا به دې باندې ځواب راکړ
4: بلکل اسلامی امارت خارجه پالیسی داسته ده چه پلومرای حلقه که همدا سیمعیز هیوادونه دی که همدا هیوادونه چه پسیمه کشتون لری غواری هوای سر اقتصادی سیاسی او همدا سی نور تعاملات بولری پدوای بسر که پدوای محلقه که اسلامی هیوادونه دی چه وایسی سازمان دی او 55 ندر هیوادونه دی او پدری محلقه که بیا هغه نور هیوادونه دی که اگه غربی هیوادونه دی که امریکا دی که ناتو دی اوس اسلامی امارت هم حسه کوی چه طول هیوادونه سره یو شان بالمثل او تعریف شوی اری که ولری اوس چه موش روسیه سره کم تخنیکی او فنی سرون لاسلیک شو هم داسی موش غورو چه امریکا سره هم فنی او تخنیکی ترونونه ولرو اقتصادی ترونونه ولرو امریکا خود موش دخمن ندی امریکا راغلی و پا افغانستان که اشغال تن سره کری و موش هم هغوی باندې جهادونه وکړه او بالاخره هغه
0: انګار سے بتا سے طالبان ته مشوره ورکوي چې امریکا ته او د امریکایانو ته د دښمن په نظر نور ګوري بلکې دوستۍ په نظر ورته ګوري خپل دوستی ورسره جوړه کی په ځای دې چې د دښمن په نظر ورته ګوري یعنی دا مشوره تاسو فکر کوي ورکوي طالبان ته پکار دی چې هغه دوستیو کی
4: افغانان چا سره دښمنی نه لري اسلامي امارت چا سره دښمنی نه لري که هر هیواد غوري تعامل وکړي که هغه ناتو وي که امریکایان وي که هر هیواد وي د افغانستان دروازه خلاص دي راشي دي او قانون او اصول په مطابق موږ هغوی سره ترونونه کوو که هغه اقتصادي دي که سیاسي دي که نظامي دي تاسو ګورئ موږ 10 همدا شورویانو سره وجنګېدو اوس خو روسیه دي موږ روسیه سره تعاملات لرو عملا تعاملات لرو یا هم مثلا همداسې نور هیوادونه دي هغوی سره اکثر هم تعاملات لرو موږ دا کوم نوی خبری نه ده اوس افغانان هم پوه شوي ده او هم په جګړه پوه شوي ده اوس افغانان
0: البته په سیاست محترم انګار صاحب افغانان خو سلور سو کال نه تاریخ معلوم تاریخ ته چې په ساتس پویږي او په دغه سیمه منطقه کې داغو د اقتصاد ویژن شاید د هند وو نه د بل چا وو چې د افغانان وو ډېر مثالونه شته ته تهذیب ویژن وو البته حالاتو مجبور کړل چې په جنگونو کې اخته شو او داغو نه خپل د سیاست اقتصاد او علمي ویژن شاته پاتې شو او جنگونو طرف ته لاړه البته زه نورې پوښتنې به هم لرم خټک صاحب باسره وخت کم پاتې کیږي خو زه د یو ځای چې دی بیا بیا مانن لږ لږ جنوا صاحب حیران هم کړلم خو بهرله یو سیاسي مبصر په توګه او د سفارتکار په توګه دی یو ډیر یو ژور تصور وړاندې کوو چې افغانان پاکستان دښمن نه ګڼي کچري اولسي واکمنی وی او د ولس د واکمنی د خواهشاتو مطابق په سیاله توګه باندې افغانانو سره چلن وشي نو باید د کې مشکل نشته دی یعنی داسې تصور په پاکستان کې دا وخت موجود دی پاکستان کې د اوسنی طالبانو د واکمنۍ ته د دښمن په توګه قتل کیږي هغه ته رژیم ویل کیږي او دا نوی چې کوم ځواک جوړیږي دا د دیورن باندې دا د خطر په توګه تاسو فکر کوئ په آینده کې ګڼل کېدی شي کنه پاکستان غوسم دا د دښمنۍ تصور چې دی دا ارزی دی وقتی دی خټک صاحب
3: چې تاسو سوالته زما به مخه تاسو چې باس کولو نو دا تاسو دا اېنی باندې مې چې باس وکنه هغه چې کوم زه چې پوهېږم کله چې زه غلط پوه شم ما خپل خیال داسې دی اصل کې دا استلاګانو کې لږ فرق دی افغانستان کې پښتو کې او دری کې دواړو کې اېنی چې دی هغه عین سره اېدی وي ان چې موږ ورته دلته په خطه پښتونخوا کې د اردو نه یو ټکی راغلی دی ماروزی ورته وایو عینی ماروزی او تاسو عینی وی عین تاسو اساسي قانون یادولو نو لږ دا دې کې فرق خو زما خیال دی تاسو چې خپل تاسو کو دې لږ غلط فهمي ده
0: ښه ده خټک صاحب نه او خدي وکړه خټک صاحب ډېر دی خو کړل زه یقینو کا دا دا دا اعتراف کو بچو موږ خو یو بل مثال بدر کما د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس سره ما مرکه کوله نو هغه د پاکستان اصطلاحات اوس په دې مزګو کې چې ته به وځي کې پراته دی راوځي وخت په وخت قسم زه کوشش کوم چې راونه وځي خو په غلطۍ سره راوزی نو ما ورته ول چې د ریاست ذمہواری صدا په افغانستان کې ریاست په افغانستان کې ادارو ته ویل کیږي او په پاکستان کې موږ حکومت چې کوم یو نظام د ډانچه د هغه ته ریاست وایي مرکه چې خاصه شو هغه باندې په نړۍ سره پدره پښتنه ظلم مو پوه شوی نو ما دا مشکل شته دی وو مشکل دا شته دی او کوشش به کوو چې پایند کې مخاطب پاتې شو خټک سے مهرباني
3: ارزاده چی پاکستان اصل کی افغانستان بارا کی یو دو خبری دی پاکستان سیاست کی یو دادی چی پاکستان خپل سیاست نه لري افغانستان بارا کی هیڅ یو ګنټم پاکستان سیاست خپل نه دی ساتل تیر 500 کالو کی پاکستان سیاست د لری ځکه جوړیږي او دوی په عمل کوي دوی هیڅ خپل سیاست نه لري افغانستان به خپل سیاست لري وخت په افغانستان سره دی جوړ جوړغلی افغانستان پاکستان منځ کې زده شي مسله نه ویني مچ دي جنگونه کوي یا دیو بل سره پاکستان یو اول خبر دا دوی مخ خبر دا چې بیا پاکستان غل لري ولا سیاست چې دی خلکو سیاست هغه کوي ور سره خپل هم د خیال دی چې افغانستان باندې غلبه مغاړي هغه دا خیال دی چې اوس په سن طالبان حکومت هغه ممکن نه ولې دی چې موږ امر کوو دی څنګه نه مني هغه داسې هم دا حکم ساتي چې د اوامر یعنی احکامات ورته موږ ورته اوامر وایي موږ دلته ورته احکامات وایي نو هغه وایي چې اوامر ولې نه عملي کیږي نو دا خبرې هم شته نو پاکستان کې ما ته نه ښکاري چې نږدې وخت کې داسې څه امکان شته او لکه چې جنبا صاحب وایي هغه خبره سمه وکړه چې پاکستان کې اوس خو دا چې کوم ملکي حکومت یا سیول حکومت وو هغه هم ختم شوی دی اوس اساسی قانون یا آئین پاکستان کې چې هغه نه منځ لار دي شپږ شم او شم ترمیم آئین چې دی هغه ختم کړی دی او پاکستان کې اوس غیر اعلانیا نظامی قانون دی نظامی دیکتاتوري ده مارشل لا چې ورته انګریزي کې وایي هغه پاکستان کې نافذ ده لہذا ټول واک اختیار چې دی هغه یعنی په جنرالانو سره دی جنرال واکي ده کله په ساده ټکو کې جنرال واکي پاکستان جنرال واکي لاندې ژوند کوي لہذا د دواړو خبرو په وجه چې یو د سیاست بار ناراضي بل جنرال واکي ده نو پته ډیر کم امکان خارې چې دوی افغانستان سره جوړ کولای شي ځکه چې د الله ولا خلک هم کنه هغه به لوی لوبه کوي او لوبه کې پاکستان په ذریعہ به کوي
0: او نو ځکه چې ماته د خیر او دا نوی کیته چې دا او دا نوی خیبتی کیته چې دا د خطر یا ترټ په توګه پاکستان کې قتل کېدې شي
3: څرنه کومه د څه خبره کنه چې پرځکا اتزر کسانو فرقه مو څنګه سي چې خطر وو لوی خطر بخی ده هو یعنی دلته کې چې کوم فوجونه دي مثلا کلو فوجونه خبره کیږي او داسې خبره کیږي او بل ټکنالوژي په کار ده ډیر افغانستان ته ډیر ضرورت دی. لا افغانستان کې خو ډیر اهمه خبره بداوي چې افغانان راټول شي هغې خپل منځ کې چې دا کوم فاصلې دي مثلا ښځو سوال چې فرض کړه اقتصاد محوره سیاست دی نو نیم آبادي مثلا افغانستان 6 میلیونه دی نو د دې نوي سیاست سره چې ښځې ویستې نو دا 4 میلیونه 6 میلیونه پاتې شو. نو د افغانستان نفوس عملا اقتصاد چې دی 6 میلیونه خلک کار کوي دی خبرونه چې لږ راوځي او دې نه علاوه چې یعنی چې غیر طالب افغان دی اگر یعنی چرته یا جرګه لویه جرګه یا انتخاب یا سب ذریعہ بل چې یعنی افغانان چې راټول شي خپل ته بیا افغانستان کې تاریخي قوت شته افغانستان یو لوی ملت ته
0: خټک سے په طالبانو باندې خو شک کوي او ځینی افغانان چې هغه د طالبانو منونکي نه دي هغه چې دا وسم د پاکستان لاسپوس دي او هغه د افغانیت په طالبانو نه تلل غواړي. تاسو فکر کوئ دغه افغانانو ته هم د طالبانو سره هم تفاهم پکار دی او داسې نه دي کول پکار هغه هم افغانان ګڼل پکار دی او باید د دې شک نه اوس راوځي چې
3: میدان کنا سڑے وچ راضی جی تلا رواخلو نو پتہ بولے گی کنا چتا سو تو فرس کا طالبان وچ منگلو ہے جگہ کو او ٹول افغانان دا ٹول وری نے پختنا کو نو دا پڑی رو خبر دے کے خود جگدان شو ویلے سیدا یعنی پاکستان خو نہ واری سیدا سوشی پاکستان خو ګور طالبان دې لپاره دلته ساتلی وي یا الته بیا بوتل هغه خدا خیال دی چې افغانستان کمزور کی مثلا دا د خزو د اغنه وتل صحنه نه وتل چې دا د پاکستان په ګټه ده. پاکستان دا غواړي چې داسې وي اگر چې په خلب وایي چې نه نه خو حقیقت کې پاکستان غواړي ځکه چې پاکستان افغانستان نه غواړي چې افغانستان قوي شي افغانستان سیالۍ کې سیال ملک شي تاریخ لري
0: پاکستان خو تاریخ نه لري او پاکستان دا غواړي خړډه یو خو پښتنه ز غواړم جان باسب ته بلګ ذات وخور کم جان باسب د خټک سب دا خواهش شه د دې امکان ونه تاسو چې افغانان اول پخپلو کې سره یوځای شي او دا ځکه یوځای کېدل مهم ګڼل کیږي چې کيوډل د ماسکو په خواهشاتو د افغانستان کې اړې ګړې جوړې بل د واشنگټن په خواهشاتو بل د اسلام آباد او بیجنګ په خواهشاتو نو افغانستان ته تاوان رسی دا وګ کوزول چې دې امکان موجود دی په انتر دی د طالب چې اوس واکمنی ده او زور واکی ده او په زور راغلی واکمنان دي تاسې او ډېر افغانان یې نه مني یعنی د دې امکان تاسو وینې دا ضرورت کوي نه نو د دې لار او لومبه قدم څنګه کېدای شي
2: ډېر اساسي پوښتنه ده ښاغلی ونیلی بې د امید خو نه کیږي بې د هیلې نه کیږي اوس مثلا ښاغلی انګار زه ډېر خوشی نه یم چې دا وایي چې دا پخوانی رژیمونه چې په افغانستان کې وو دې چیرته په سولې را دا په دې معنا ده چې یو چاته ویلي وو ښاغلی بنیری چې دا رنګ دې ولې ژیړ دی هغې ویلي ستام پرون ژیړ و دا خو منطق نه شو نو دغه خبیثه حلقه باید ماته شي بالاخره موږ افغانان باید دې سیاسي تاریخي تمدني درایت ته بالاخره ورسیږو چې خپل نظام خپل راتلونکی د اجتماعي ټولنیز نوی سیاسي ټولنیز قرارداد پرانا کې رامنځته کو دا شکیبایی دا حوصله دا پوهه دا تجربه باید موږ ولرو. طالب دی موسیقی غیر طالب دی موسیقی ښځې دي ولې نه اوسیږي دا چا ویلي دي چې 15 کاله ته زما خویندې میندې ته کولی شي خپله ښځه خور بیخي کلوب کې په دې کوټه کې مه پرېږده زما خور زما میرمن سره څه غرض لري ستا یې څه کنه ان دا خو هیڅ منطق نه مني هغه په هغه لاره چې دوی روان دي دا افغاني پښتني لاره نه ده دا افغانستان د تباهي لاره ده خو که دا درایت مونږ پیدا نه کو نو ما څخه دا سوچ پیدا کیږي چې دا خلک هم چیرته پابند ده ځکه چې څوک وایي چې افغانستان ترقی ونه کړي څوک وایي چې د افغانستان خزین نجونې آینده ونه لري افغانستان کې خزي ډاکټر شي انجینر شي ولی نشي قابلیت شي ولی زباید لار شم پنجاب ته ال تخپل میرمن او خپل فوري سم ته دوي د پاره ولی دا فرمایش چا ور کړی دی په کوم اسلامي هیواد کې د سیو کار کیږي د الجزائر نه د المغرب نه تر المشرق اندونزیا او ماليزیا پورې د سې کوم رژیم شته د اسلامي کوم اسلامي هیواد کوم اسلامي عالم دغه اوسنۍ حاکمیت د افغانستان منل دی ټول رات کړی دی دوی په خپل هغه د سرتمبګي اس باندې سپاره دي کته کیږي ترې نه اله مونږ امنیت راوړی وروره انګار صاحب امنیت داسې نه کېږي وروره زندان کې هم امنیت دی چای درکوي سهار غرمه د چکر ته بیایي بیا ماښام هم درته ډوډۍ درکوي امنیت دی تا دا حالت چې رامنځته کړی دی داسې نه کېږي داسې په یویشتمې پېړۍ کې نه کېږي بل دا چې که دا قطعې بل فرض ګورئ بنیرې صاحب
0: طالب لوی جرګه باید راغواړي دا غوښتنه تاسو کول غواړي له طالبه چې که شمالي دی که مغربي دی که ختیځ دی او افغان که د خپل حق ژوند غواړي تاسو غوښتنه کوئ چې لوی جرګه دې راغواړي پاکې دا پرېکړه وشي یو دقیقه
4: اسلامي امارت برنامه هم لري او ترتیب و تنظیم هم روان دی انشالله دا د انجون و خوانزای و پوهنزای مسئله هم تاسو باور ولره چه پا همده نجده وقتونو
0: لوی جرگا باید وشی
4: اگر لوی اجتماع دا افغانانو کیگی تاسو باور ولره پا نجده وقتونو کیگی دا کم اختلافی مسائل چی دی
0: افغانانو ما خو شرقی مغربی شمالی ټول یاد کړل دا هر جبې وینکی دا هر فکر لرونکی ټول لوی جرګه میاد کړه
4: هغه کوم کسان چې افغان دی هغه ته ټول بلنه ورکول کیږي چې راشي کابل ته هلته بیا لوی جرګه دایری کې تاسو باور ولري او نور کوم یو دوه درې خال هغه اختلافي مسایل چې پاتې ده زموږ او تاسو داخلي مسایل ده بیا هم تکرار

څلور ورځې وړاندې داسې یو افغان شخصیت ومر چې تجربه او کارنامه په ټول افغانستان کې ایکي یوازې نه و، نه تر د مخکې چا لرله او نه تر د وروسته تر نن پورې بیا تکرار شو. مانا بل هیڅ افغان له ځمکې څخه دومره لرې نه دی تللی. د افغانستان لومړنی او تر اوسه یوازینی ستور مزلی عبدالاحد مومند په پردیسۍ کې د خپل ګران هیواد په ارمان سترګې پټې کړې او یو ملت یې په ویر کېناوه. هغه څه کړي وو؟ ولې دومره یاد شو؟ میراث یې څه ده؟

0: لفضا څخه د افغانستان د زمکې او هوا د ځانګړو عکسونو اخیستل زموږ د علمي څېړنیزې برنامې مهمه برخه وه. دا عکسونه د ګڼو اړتیاو لپاره پکار دي. طبیعي زیرمې او سرچینې، د ځمکې فزیکي او جغرافیایي لوړې او ژورې، د بوټو او څړځایونو مطالعه، د لویو ودانیو د جوړولو د امکاناتو مطالعه، جیولوژیکي څېړنه، د جامدو کانونو، تیلو، ګازو او ځمکې لاندې اوبو د زیرمو پلټنه، هایدرو میترولوژي، د یخچالونو کتنه او پر ځمکې باندې اوبو تحقیقات یې یوه برخه وه. د کابل او شاوخوا سیمو د تیلو، ګازو او ډبرو سکرو پلټون د عکسونو د چمتو کولو ځانګړی ماموریت هم ماته راسپارل شوی و، چې له نیکه مرغه دا هر څه تر پلان زیات او پراخ ترسره شول. دا څرګندونې ارواښاد عبدالاحد مومند د خپل کتاب نه ورځې په کیهان کې لیکلی او د هیجاني شیبو تر څنګ یې له کیهان څخه خپل احساسات او د وطن او خلکو په اړه د شیبه شیبه فکر جالب پیښلید کښلی دی. دا سمه ده چې عبدالاحد مومند د یو مسلمان افغان په توګه لومړنی کس و چې الهي کلام یې فضا ته یوړ او د خپل هیواد د ولسمشر سره یې په پښتو خبرې وکړې او دغه ژبه یې په فضا کې څلورمه ګړیدونکې ژبه کړه. خو خلک باید په دې هم پوه شي چې د دغه پیاوړي افغان دا مهم سفر یوازې یو سمبولیک سفر نه و، بلکې ژور، هدفمند کاری او د پایلو له نظره یو بډای سفر هم و. مومند په خپل کتاب کې کښلي چې څنګه یې سفر تر ټاکلي پلان اوږد شو او د په پیاوړي افغاني روحیه نه یوازې د خپل سفر ملګرو ته ډاډ ورکاوه، بلکې پر ځمکې د کیهاني مرکز د مسؤلینو د تماسونو په ځوابولو هم بوخت و. هغه د خپل سپوږمکۍ میلمه نه، بلکې د خپل کاري ټیم یو فعال غړی و چې د الوت په ټولو اجرایوي او علمي هڅو کې کارنده برخه لرله. څومره چې دغه سفر مهم او ولوله پارونکی ښکاري، هماغومره یې د بشپړ پیښلید لیکل د مومند پیاوړی استعداد ښیي. د دې سفر په پیښلید کې د سپوږمکۍ دننه حالات، تخنیکي جزئیات، له اسمان څخه د ځمکې ننداره، د افغانستان، کایناتو، ژوند، بېوزنۍ او کیهاني عجایبو په اړه د فکرونو، احساساتو او هیجانونو تفصیلي کښلي، پسې لا بل کمال لکه یو ساینسی ناول چلوالی. راځئ دلته د دغه تاریخي سفر او د هغه د اتل په اړه د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلید وګورو.
1: کال 1988، د لومړي ځل لپاره یو افغان فضا ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. عبدالاحد مومند لومړنی افغان ستور مزلی و چې په 29 کلنۍ کې فضا ته لاړ. دی هغه کس و چې فضا ته د تګ پر مهال قرآن کریم له ځان سره وړی وه. نوموړي له فضا نه خپلې مور او د وخت له ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره د ټلیفون پر لیکه په پښتو خبرې وکړې.
2: محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله،
1: او په دې توګه پښتو د نړۍ څلورمه ژبه شوه چې فضا کې پرې خبرې وشوې. عبدالاحد مومند د یو عادي بزګر زوی و. دی په 1955 کال غزنی کې وزیږیده، وروسته کابل ته کډه شول او کابل کې زده کړې وکړې. د نظامی زده کړو لپاره روسیې ته لاړ او هلته یې د جنگي الوتکو زده کړې وکړې. عبدالاحد مومند له بیبي ګل سره واده کړی و او د واده ثمره یې درې اولادونه، دوه لونې او یو زوی و. هیواد کې له کورنیو جګړو سره سم دی هم د میلیونونو افغانانو په څیر کډوال شو او له 1992 کال راهیسې جرمني کې ژوند درلود. دا هغه انځورونه دي چې فضا کې له 9 ورځو تیرېدو وروسته مومند بیرته ځمکې ته ښکته کیږي. ځمکې ته د راکوزیدو پر مهال له تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي. او سلیری ساته په سخت حالت کې په فضا کې زندگی بلاخره د سپتمبر په ومنټه د زمکه د کنټرول مرکز په مرسته ستونزه حل کیږي او په قزاقستان کې په بریالیتوب سره زمکه ته راښکته کیږي ل فضا څخه ل بیرت راته ګورسته عبد الاحد مومن ل بیساری هرکلی سره مخ شو او د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله لوري ورته د افغانستان د جمهوریت د اتل لقب او د بریډ جنرالي رتبه ورکړل شو همدارنګه د شوروي اتحاد لخوا ورته لوړ دولتي نښان او د شوروي اتحاد د اتل جایزه ورکړل شو فضا ته د عبد الاحد مومن سفر د طبي بیولوژیکي او زمکسارنې سیړنې لپاره ترسره شوی و او د دغه سیړنو پیلې د فضائي علومو په پرمختګ کې خورا مهم ګڼل کیږي د عبد الاحد مومن د سیړنو کتنو او مطالعاتو مرکز په افغانستان کې و او په دې اړه د خپلو سیړنو نه ورځې په کیهان کې په نامه کتاب هم ولیکه مومن له فضا څخه د افغانستان او سیمې د ځمکې د سطحې انځورونه واخیستل چې د جغرافیایي کرنیزو او چاپیریالي معلوماتو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده بلاخره دغه یوازینی افغان ستور مزلی د وشپېته کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله په جرمني کې ومړ روح لامین یزای لندن
0: نن به له خپلو میلمنو سره د کیهاني مطالعاتو پر علمي اهمیت تر وخت مومن د سفر زمانه او د هغه بریاو او په دې اړه د هڅو د دوام یا په ټپه درېدو په اړه خبرې وکړو هغه تجربه چې باید غزیدلې وای او هسې پر اوبو لاهو یا هیره شوې نه وای له موږ سره په دغې خپرونه کې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د هستوي ټکنالوژۍ څیړونکی ډاکټر محمد تنها او په مسکو کې د پوهنتون استاد ډاکټر شیرحسن حسن دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست یوه علمي پوښتنه به له قدرمن ډاکټر صاحب تنها نه پیل کړم ډاکټر صاحب په ساده ژبه وای اسمان ته لار د خطو نشته لیلا مجنون په عاشقۍ ختلی دي

سلامونه استاد. اول خو داسې ده چې دغه یو مغالطه باید له منځه ولاړه شي. اسمان او تشیال او د ځمکې مدارونه دا بیل بیل شیان دي. سره تاسې اسمان ته لاړ د خطو نشته وویل ولیلا مجون باشقی ختلي. دا د اسمان په تړاو باندې دا خپله تصور همدومره غلو په کیسه وي ده لکه څومره چې په دې شعر کیسه وي ده. اصلا په کوم معنا چې اسمان موږ ته تعریف شوی ده په دغو معنا باندې اسمان نشته. دا پورته چې موږ کومه د صفا آبی وینو دا په حقیقت کې د اوزون د لیر یا صفې په واسطه باندې هغه راتلونکې وړانګې له لمره چې موږ ته رارسیږي هغه ماتیږي او دغه د ماتېدو په ترڅ کې دا نورې وړانګې یا منعکس کیږي یا غیرتلیته وړانګې راتلیږي. فقط هغه رنگ چې دلته ماتیږي هغه آبي ده. موږ نو دا پورته دغه اوله صفحه آبي کړو. نو په هغه کانسپټ کې چې موږ ته اسمان معرفي شوی ده هغه باوري کانسپټ چې ده هغه په خپله دیاره باندې یو څه متفاوت نظر کول پکار دي. ولې تشیال ته ختل مهمه دي او څه دپاره مهمه دي؟ څه کیدای شي؟ اول خو تشیال ته ختل له هغه وخته پیل شول چې په نړۍ کې نور د اټومي وسلو د استعمال په تړاو باندې انسانانو دا فکر وکړو چې وسلو په جوړولو د یو بل وژلو باندې هغه کوم زبرځواکي یا سپرمسي ته نه رسیږي او نه یې ساتلی شي. نو دوهمې جګړې نړیوال جګړې نه وروسته چې کله سړه جګړه پیل شوه د 1950 کلو تر 1950 کلو پورې یو غیر اعلان شوی بله جګړه یا مقابله د زبرځواکونو تر منځ وه چې هغه انګریزي کې ورته سپیس سپریمسي وایي یا د تشیال تسخیر جګړه. البته دا جګړه په توپونو په راکټونو نه کېده په د وژونکو وسلو باندې نه کېده اما په تشیالي راکټونو باندې کېده چې په هغه ترځ کې د وخت د روسیې متحده جمهوریتونو د خوانه لومړی یو فضا ته یو تشیال ته یو راکټ وتوغول سو چې دوی په دې سره د هغه وخت زبرځواک چې امریکا وایي دوی په وړاندې هغه سپرمسي د تشیال کې ترلاسه کړل. بیا اوله پیل نه کوم څه چې نن سبا د تشیال هغه ماموریتونه موږ ته راکوي اول په دغو نیت نه و پیل شوی. اول نیت دا و چې سپیس سپرمسي رامنځته کړي چې یو زبرځواک بل ته وګوري چې څه پکې. بیا روسان اول انسان تشیال ته ولیږل چې یوري پاګارین و. بیا فکر کوم اول ځل تشیالي بیړۍ په 1955 کې ولاړله او ګاګارین په 1961 کې. بیا همدغسې د هغه نه وروسته امریکایانو دا دعوه وکړله چې دوی سپوږمکۍ ته یو ماموریت ترسره کړی ده او هلته یې هم انسان لیږلی ده. نو په دې سره دا د تشیال د ختلو هغه د یو بل سره مقابله پیل شو. دې مقابلې څو برخو ته په ساینس کې لاره پرانسته. اول دا چې کله چې ته تشیالي ماموریت موږ کوو یو دانه ده چې سپیس تشیال ته راکټ ولیږي. دا د دې راکټ د لیږلو تر څنګ سلګونه نورې پروسې دي چې هغه عمیقو ساینسي څېړنو ته اړتیا لري چې دو څېړنو ته لاره ورسو. دوم دا چې کله موږ تشیال ته ولاړ سو که تاسې داسې یو دغه ډېر اسانه مقایسه وکړي چې تاسې خلق لاندې په ځمکه دي او تاسې د بام په سر باندې یاست. خو طبیعي خبره ده چې د لاندې ځمکې د خلکو په اړه باندې تاسو ته د هغو کسانو چې پخپله په ځمکه کېږي د هغو په اړه چې یو بل ته څومره معلومات لري د هغو په اړه تاسو ډېر معلومات لري ځکه تاسې له پاسه نه. نو هماغه و چې د سټلایټونو د تشیال ته سټلایټونو د لیږلو او د جوړولو پروسه پیل شوه او سټلایټونو بالاخره د مختلفو ماموریتونو دپاره چې له امنیت نه نیولې بیا تر طبیعي زیرمو د پیدا کولو پورې تر رادارونو

0: پورې همدغسې تر لکه نننۍ ټیکنالوژي چې پې ولاړه د موبایل انټرنیټ دا ټول د پې سوکه سوکه د هغې سپرماسي د وجه راوزېږېدلی چې تر اوسه پورې نن سبا تقریبا د ټیکنالوژي په هر ډګر کې ورنه کار اخیستل کېږي. په هغه ویلو کې چې ډېر زیات فوکس د کار پرې و هغه دا و چې د طبیعي زیرمو د معلومولو کې د فضا له تشال څخه هغه څېړنې هغه دقیق هم وي آسان هم وي او دا ساحه ډېر غټه ساحه یې په وړو امکاناتو باندې په ډېر دقت باندې کور کوله. زه نه غواړم چې په دا یو دا ټوله مسله په یو پوښتنه کې وایم دته کولای شي چې استاد ته لږ وخت ورکړو یا به زه نورم پراخم چې دې دا میکانیزم څنګه ده په کوم میخانیکیت دا سرچینې پیدا کیږي په کوم میخانیکیت سټلایټونه کار کوي دې ته بیا وسته.
1: بالکل بالکل بالکل دې بحث دوام ته راځو. ډاکټر صاحب ډېره مننه. قدرمن ډاکټر صاحب حسن را به شو د ارواښات عبدالاحد مومند سفر ته. تاسو په پخوانی شوروي کې او بیا وروسته په روسیه کې یو برخه ژوند کړی دی، هلته مو زده کړې کړي دي او هلته پاتې شوي یاستئ، حتما د هغو کلونو جریانات هم درته معلوم و ترې وبریده. دا قصه څنګه وه، څنګه دا پیښه شوه، ولې مهمه ده د افغانستان دپاره ارواښات عبدالاحد مومند ماموریت او سفر له هر اړخیزه پلوه د افغانانو دپاره پر ځان د باور اعتماد او په یو نړیوال بهیر کې د ورګډېدو دپاره ولې مهمه ښکاري؟ په دې اړه ستاسو خاطرات او تجربه څه وایي؟
2: منو لیوال صاحب تاسو ته او ګران تنها صاحب ته ستړیمې شوایم، اخیر چارې ولرئ او له تاسو نه مننه کوم چې په یوه ډېره مهمه موضوع باندې په یو ډېر مهم شخصیت باندې چې نن زموږ په منځ کې نشته روایښا ده په دې باندې پروګرام جوړ کړی دی او غواړي اورېدونکو لیدونکو ته هغه څه چې دولتونه یې باید دغه معرفي وکړي او په دغسې یو ماتم کې برخه واخلي. تاسې کوئ کور مو ودان، زه له خپله اړخه هم او د افغانانو د ملي فرهنګي پیوستون ټولنې له اړخه هم ټول افغان ملت ته د دغسې یو تشې د رامنځته کېدو تسلیت وایم. د ارواښات د عبدالاحد مومند روح دې ښاد وي، دغه کورنۍ ته تسلیت وایم او ټول ملت ته هم. رښتیا هم په 1988 کال کې موږ محصلین وو او هغه وخت چې دغه پیښه وشوله چې عبدالاحد مومند فضا ته وخت او بیا په موفقیت بېرته راستون شو، دا راپورتاژونه مو تعقیبول، هم د روسي کانالونو شوروي کانالونو او هم بیا د افغانستان د کانالونو له طریقه. هغه وخت دوه خلک کاندید وو دې ته او ډېر ګمان داسې کېده چې د دوران په نامه یو بل د ښاغلي عبدالاحد مومند هم مسلک او همکار لومړی کاندید وو او دی ورسره دوهم کاندید وو. خو بالاخره نتیجه دا شوله چې د هغو ازموینو په نتیجه کې او بالاخره د هغو امادګیو په نتیجه کې چې د فضا ته د تګ دپاره باید وشي بالاخره انتخاب د عبدالاحد مومند شو او دا فضا ته لاړ. دغه وخت کې د هغو تخنیکي او تحقیقاتي ګټو او علمی څېړنو په ایواز باندې موږ دغه څه ته ډېر خوشحاله وو، د ځوانانو په صفت باندې او د افغانانو په صفت باندې چې زموږ یو هیوادوال وکولی شو چې د هغو تخنیکي او علمي او صحي ازمایښتونو نه تیر شي چې د فضا ته د یو انسان د استولو لپاره پکار دی. دغه ماموریت عبدالاحد مومند په ډېر موفقیت باندې ترسره کړ، او زه بیا هم عرض کوم چې هغه وخت یې موږ دې ته ډېر خوشحاله وو چې دا کار ترسره شو، او د فضا څخه په مورنۍ پښتو ژبه باندې هم د خپلې مور سره وغږېده او هم د وخت د ولسمشر سره وغږېده. دا لویه خوشحالي وه زموږ دپاره. ولې وروسته دا خبره هغه د احساساتو او جذباتو نه دې ته راوتله چې موږ په دې پوه شو چې دغه سفر د څه دپاره و، ګټه یې څه ده، د دغسې یو فقیر او وروسته پاتې هیواد لپاره لکه افغانستان دغسې یو اقدام چې بدون له شکه د مصارفو نام ډاکو او دې دپاره آمادګي هم مشکله وه، دا به څه ګټه موږ ته ولري؟ هغه څه هم ستاسې په راپورتاژ کې وویل شو او هم ستاسې په خپلو مقدماتي خبرو پیلامه کې. اصلي هدف دا دی چې په هغه وخت کې دوه هدفونه وو. یو هغه سیاسي هدف په دې خبره کې پروت و چې شورویانو افغانستان ته لاس اوږد کړی و، او افغانستان د دوی سره د دوستۍ یو دسترخوان خپور کړی و. شورویانو غوښتل نړۍ ته هم افغانانو ته هم دا ثابته کړي چې دوی په خپلو مرستو کې دومره سخاوت کوي چې کولی شي د دغسې هیواد چې هغې سره د دوستۍ لاس اوږد کړی دی، او خپله د یو ستورمزلي د استولو وس نه لري، دا تخنیکي او مالي امکانات نه لري. شوروي دا کار کوي چې د خپل یو دوست هیواد سره دغسې مرسته وکړي او په اصطلاح د ځان په تخنیک کې شریک کړي. دا یوه خبره وه چې ډېر خلکو تبصرې هم په دې باندې وکړلې، او رښتیا هم داسې وه چې دا یې سیاسي او هغه اړخ و چې په اصطلاح د افغانستان د یوازې پاتې کېدلو د نفی کولو خبره وه چې یوازې نه پاتې کېږي. دا یوه خبره وه. دوهمه خبره چې د افغانستان دپاره ډېر ارزښت درلود، دا و چې افغانستان په لومړي ځل دپاره د عبدالاحد مومند په څېر د یو چا په وجود کې د علم او تخنیک دغسې یوې ساحې ته لاس ور اوږد کړ، او هلته یې قدم واخیست چې د ډېرو دپاره ناممکناتو تر سرحده پورې دا خبره څېړل کېدله. خو وشو کړی د عبدالاحد مومند په وجود کې چې دغه ستونزه یا دغه تابو مات کړي، او دا وښیي چې افغانان د دې توان لري چې وکولی شي په هغه تخنیک کې چې مقدمات یې په افغانستان کې نشته، په هغه تخنیک کې هم ځان ورسوي، او د هغو اهدافو په مقدماتو باندې هم ځان پوه کړي چې په فضا کې د انسان فضا ته د انسانانو د تګ او هلته د خپل مشن د ادا کولو یا د خپل رسالت د ادا کولو لپاره هلته څو وخته تیر کړي. هغه هلته توپوګرافیک څېړنې وکړلې، هلته طبي او طبیعي څېړنې وکړلې. طبي څېړنې په دې معنا باندې چې هم د خپل وجود په تجربه کې او هم د نورو هغو څېړنو چې د روسي فضانوردانو او ستورمزلو سره یو ځای په بیولوژیکي موادو باندې ترسره کیږي، هلته د ژوند د بقا قابلیت او د ژوند د داسې نورو ژوندیو موجوداتو لکه بکتریاو د رشد او هلته د موجودیت قابلیت، او همدارنګه په انسان باندې د فضا د تشیال د اغیزې اثرات، دا هم او ضمناً په هغو مطالعاتو کې چې د دوی په تحقیقاتو کې په طبیعي تحقیقاتو کې شامل و، توپوګرافیک تحقیقاتو چې د زلزلې د افغانستان د جغرافیوي جوړښت، د افغانستان د ځمکې نه لاندې منابع او هم د طبیعي منابع او هم د اوبو د زیرمو، د یخچالونو، د ځنګلونو او د نورو هغه څه په مورد کې چې د ځمکې نه د هغې تحقیقات مشکل دي، په هغې باندې پوهېدل مشکل دي. لکه څنګه چې مخکې تنا صاحب وویل، څوک چې په یوه لوړه وي هغه ته د ځمکې حالات ډېر ښه معلومیږي نسبت دې ته چې څوک په د ځمکې په سر باندې ګرځي. له دې کبله د هغه سفر او هغه تحقیقات، علمي تحقیقات او څېړنې چې وشولې او بیا د خپل کتاب کې راټولې کړي دي، د افغانستان لپاره ډېر ارزښتمن دي. او په دې هیله یو چې سره له دې چې وروسته دا خبره تر اوسه پورې تعقیب شوې نه ده، خو په دې هیله یو چې افغانستان یو وخت بیا د دې توانمندي پیدا کړي چې په خپلو علمي او څېړنیزو پروګرامونو کې دا خبره ونیسي چې افغانستان هم سپوږمکیو ته ضرورت لري، هم فضايي څېړنو ته ضرورت لري، او هم د خپلو امنیتي او د خپلو طبي او تخنیکی ضرورتونو د رفع لپاره سپوږمکۍ په بل ځای کې نه اجاره کوي، د خپلو تلویزیوني پروګرامونو د لیک لپاره، د خپلو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره، د خپلو کشفي تدابیرو د نیولو لپاره، خپل ځان لپاره په نورو د نورو په سپوږمکیو کې ځان ته اجاره نه کوي، بلکې خپل سپوږمکۍ ولري او د دې لپاره څېړونکي هم ولري. هیله ده چې دغه سی یو هدف ته موږ ورسیږو.
1: او ډیره مننه. بیرته راګرځو ډاکټر صاحب. تنها تاسو اول کې ویل چې دا د لویو قدرتونو یو غوښتنه وه چې په تشیال کې خپل حضور تثبیت کی د خپل سیالانو په وړاندې، اما وروسته ولیدل چې د تشیال کې حضور ګڼ شمېر علمي او ساينسي ګټې لري او کولای شي ځینې نوي پروګرامونو ته لار پرانیزي. لږې جملې نه تاسو د بیا وروسته د انټرنیټ او د نورو امکاناتو د دفاعي مسایلو دا هم ورته اشاره وکړه. هلته استګاوې جوړې شوې او د یو شمېر انسانانو دایمي حضور هلته دوامدار شو په نوبت باندې او دا قصره اوږده شوه. یو خو به دا پړاو باندې رڼا واچوي او بیا به دا ووایي چې ښه، د ارواښاد عبدالحد مومند سفر یو پایل کېدلی شو چې لږ تر لږه په افغانستان کې یو بنسټ کېښودل شي، لکه څنګه چې په هغه وخت کې هڅه وشوه چې د علوم اکاډمۍ په چوکاټ کې د کیهاني مطالعاتو یو څانګه رامنځته شي. خو ډېر ژر له بده مرغه چې افغانستان کې هر څه وپرځېدل او کورنۍ جنګ شروع شو، او په دې توګه موږ هماغلته ولاړ پاتې شو. په دې برخه وروستۍ هڅې، علمي هڅې په افغانستان کې شوي نه دي شوي، وضعیت څنګه دی، د هغو بحث د دوام تر څنګ که دې ته هم ځواب وایست؟
0: لومړی خو هغه اول برخې تر اعظم کله چې دغه زبر ځواکونو سپیس یا په تشال کې هغه خپل سپریمسي نور د لاسه ورکولی، یوازې امریکا او روسیا نه وه چې دوی تشال ته راکټونه لیږل، چین هم راغی، جاپان هم او هند هم ولیږل، خو مختلفو هیوادونو. بیا دوی ټولو په 1998 کې چې تقریبا د سړې جګړې پایو، نو هغه وخت کې بیا دوی یو مشترک تشیالي سټیشن جوړ کړو چې آی ایس ایس ورته وایي، انټرنیشنل سپیس سټیشن. هغه نو بیا ټولې په مشترک توګه اوس هم کاروي، حتی دغه د اوکراین جګړه چې رامنځته سوله، د امریکا او د روسیې که څه هم د ځمکې په سر یو بل سره جنجال و، خو هلته یې ګډ ستورمزلې لیږله اوس هم لیږي. نو دا د دې تشالي مزلونو یو غټ انساني اړخ او پیغام دا و چې موږ تاسې هلته چې له پاسه د مځکې ته راګورو، موږ ډېر متفاوت نه یو، موږ ټولې یو مخلوق یو ډول درد احساس او یو ډول کل پات ژوند وکړو یو بل ته زغم باید ولرو. کاشکې د هر سیاستوال یو ډاکټر پورته ختلی چې دوی یوارې دغه د نړۍ ته بېخلي یو بل سترګې کتلی که نه راغلو دې ته چې په دې تړاو باندې په افغانستان کې څه شوي دي نه دي شوي څه کېږي نه کېږي تر کومه جایه چې زه خبر یم یو د په دولتي چوکاټ کې د افغانستان د دولتونو په نوښت داسې څه د فضايي ماموریتونو پروګرام نشته. هغه وخت کې چې مخکې استاد ورته اشاره وکړه زه ډېر ځوان وم د ما نه په یادېږي خو وروسته دولتونو کې چې البته زه نه پوهېږم دا اوس یو غټه پوښتنه ده چې سړی اوس د مجاهدونو د وخت حکومت ته دولت ویلی سي که نه یا د اوسني دولت ته دولت ویلی سي که نه. خو هر حال یو څوک چې حاکم و په افغانستان کې هغوی متاسفانه دې برخې ته توجه نه وکړي حتی د جمهوریت وخت کې چې په کافي اندازه پیسې او امکانات هم موجود و هغه وخت کې موږ یو سټلایټ موږ د مخابراتي ارتباطاتو دپاره هم موږ یو سټلایټ د بل چا نه اخیسته و بیا مو په هغه اوربټ کې هم کرایه ورکول افغانستان ون په نامه و دغسې یو شی. نو متاسفانه دغسې شی په دولتي چوکاټ کې نشته او هغه وخت کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل که وام زه نه یم پرې خبر زه که هغو کې زه ډېر ځوان وم ما یې کومې پاڼې ورق او عملي څه نه دي لیدلي. دومه خبر دا ده چې شخصي ډول باندې و ځینې افغانان په دې برخه کې مصروفه دي چې سټلایټونه البته جوړوي یا د سټلایټونو په جوړولو کې مرسته کوي یا تشې هلته د ماموریتونو په کې مرسته کوي. هغه یو کمپنۍ ده په دبي کې د موږ تاسې یو افغان جوړه کړې ده دغه سره البته ډېر نور خارجیان هم شته. هغه په شخصي ډول باندې دغسې یو څه شته خو البته دا هغه مطلق تجارتي بڼه نه دغه نه را په دې خوا که څوک وایي چې دې احتیاط ته که نشته دا داسې ده چې نن سبا که موږ تاسې په نړۍ کې اوسو او د استقلال دعوه کوو هغه په دې توپکو راکټو توپ ټانګ باندې نور نه کوي. تا موږ باید له تشیال نه یو د افغانستان باندې د څار او پام امکانات ولرو چې دغه نه لرو. که دا نه وي هم د نورو هیوادونو چې ملګري هیوادونه یي د هغو تشالي پروګرامونو نه د افغانستان د اوبو مدیریت چې تر ټولو غټه مسله ده نن سبا په افغانستان کې د هغو په ښه مدیریت کې کولای سو هغوی نه مرسته وغواړو. هغوی خاصې هم د خپله ډیټا راټولوي چې خپله ډیټا موږ ته په وړیا ډول اختیار کې راکړي. البته ډېرې ډیټاوې په دې اړه باندې دي هم وړیا کولای سي چې عام اکسس هم ولري. همدغه ډول د افغانستان د نورو طبیعي سرچینو تړاو باندې مهمه ده چې موږ د هغه ملګرو هیوادونو سره چې د افغانستان سره خواخوږي لري د هغوی د ماموریتونو نه استفاده وکړو چې دغه وړتیا متاسفانه دم ګړۍ د افغانستان په حاکمو کې نشته. څه کېږي څه رقم کولای سي یو څوک د یو تشالي ماموریت مثلا د افغانستان په تړاو کې درته ووایم د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې څنګه کولای سي د تشالي ماموریت نه استفاده وکړي؟ موږ تاسې که چېرته که ډېر په عامه اصطلاح ووایم که چېرته موږ تاسې یو لاسي څراغ په یو آینه باندې واچوو بیا یې په یو تیاره شي باندې واچوو بیا یې مثلا په یو بل دغسې شی چې مثلا جاله مخې ته یې کې په دې واچوو دغه د نور د انعکاس میزان د آینی او د دې پیالې او د یو بل تاریک جسم دا متفاوت هم د نور انعکاس هم د نور د جذب. نور چی شی ده؟ نور یو الکترومقناطیسی موج ده څپه ده. نو موږ چې کله دغه نور دلته واردوو دغه د انعکاس چې بیرته موږ ته راځي د دغه انعکاس د اندازې نه موږ معلومولی شو چې دغه چی شی ده دا کوم مقابل چې د موږ یخی ده دا چی شی ده آینه ده ګیلاس ده تیګه ده چی شی دغه علم ته سپیکتروسکوپي وایي. سپیکټرم البته دغه تایف ته سپیکتروسکوپی یعنی دا تایف پیجندنه. تاسی که په تشیال کې د تشیال نه